0: Radio Rock.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää

0: Tää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä pornoa.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radiorokin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion kätilöt, Line Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Let's go! Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima

0: Radio Rock. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä

0: sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radionovaation viikon parhaat palat.
1: Ja sanotaan muuten sen verran, että Toms Holopainen on tulossa vieraaksemme.
2: Taitaa olla muuten huomenna, kun hän tänne saapuu. Nightwish 30 vuotta.
1: Huomenna 9 aikaa The Man Himself. Tuomas Holopainen Radio Rockilla ja Heikellä Moisio Korporaatiossa.
2: Tämä huomenna, mutta mennään vähän Plastic Surgery Centerin, kuten luvattu. Eli kauneusklinikka, joka päivästä toiseen on otsikoissa enemmän tai vähemmän.
1: Katiska 1, huumausaine rikosvyyhdistä lähes 13 vuoden vankeustuomion saanut entinen Cannonball-johtaja Janne Nakki Tramberg. Mm-hmm. Jolla on niitä tatuointejakin.
2: Niin on.
1: Ja kävi täälläkin silloin mun edellisellä vuorolla, no on siitäkin 15 vuotta melkein, no 13 vuotta aikaa.
2: Joo, silloin kun hän oli vielä Kännäreiden pressa.
1: Ja muistan, että kun kysyin, että millä tittelillä nyt pois tässä sinutella sitten tässä ohjelmassa, niin hän sanoi, että sano meitä upseeristoksi.
2: Mä en muistanutkaan tätä.
1: Ja mä muistan, eräs Pekka, joka lähetti palautetta juuri sinulle äsken siitä sormusesta, niin se sama Pekka, niin sillä suli kattila ihan pohjaan.
2: No joo.
1: Ja se lähetti palautetta myös silloin.
2: Kyllä, kyllä, ja ihan syystäkin. Kyllä sanotaan näin, että tämä vierailu nyt ei välttämättä, niin minulla ei ollut ainakaan uskallusta haastaa Kännäreiden pressaa millään tavalla. Jonkun verran naureskelimme kyllä hänen naamatatuoineelleen, toki hänen poissa ollessaan.
1: No, tämä kysyin, että mitä tuossa lukee tuossa sun naamassa, tuossa kulmakarvan kohdalla lukee. Ja hän kysyi, että mitä sinne lukee? Mä voin kertoa, mitä sinne lukee. Siinä lukee Bitch Keep Walking.
2: Joo, eli nämä kirjaimet BK2V. Sitä se tarkoittaa. Mutta sitten mihin Nakki Tramberg, hän oli ovela, kun häntä etsittiin ympäri maailmaa. Kaikki mahdolliset kissat, koirat ja poliisit ja tiedustelupalvelut olivat hänen perässä. Hän poistatti nämä naamatatuoinnit. Kukaan ei tuntenut miestä. Oli ovela.
1: Todella
2: ei
1: ovelaa.
2: Ei kukaan.
1: Kyllä. Ja Helsingin poliisilaitoksella on saatu asiakirja, jonka mukaan Tramberin varaama tatuoinnin poistokonsultaatioaika klinikalle oli peruttu vastoin Tramberin tahtoa tammikuussa vuonna 2022. Ja tästä siis on nyt sitten kysymys tässä rikosilmoituksesta, jonka Tramberg on tehnyt klinikalle.
2: Joo, ja klinikka perui Tramberin konsultaatioajan pian sen varaamisen jälkeen vetoamalla imagosyihin.
1: No niin. Tässä on niin kuin pata kattilaa.
2: Joo, ei me kato, me olemme tarkkoja imagostamme, me ei mitään tällaisia entisiä rikollisia.
1: Kuulkaa herra Tramberg, te olette meille mainehaitta.
2: Niin.
1: Potentiaalisesti. Toki nyt meillä on kyllä omatkin ongelmamme tässä. Joo, tämä on jäänyt sopettamaan. Kyllä mä näen, mikä rikos tässä nyt sitten on tapahtunut, että eikö yksityisellä palvelutarjoajalla ole mahdollisuus kieltäytyä tarjoamasta palvelua?
2: Siinäpä muuten hyvä kysymys. Asiakirjan mukaan Tramberin asianajaja on laatinut poliisille rikosilmoituksen, jossa Tramberg vaatii rangaistusta ja vahingonkorvauksia syrjinnästä. Rikosilmoitusta ei kuitenkaan ole kohdistettu kenenkään tiettyyn henkilöön. Mä olen aina kuvitellut, että firma voi ikään kuin valita asiakkaansa, kunhan tämä valitseminen ei perustu etniseen taustaan tai
1: kyllä, kyllä.
2: Johonkin kielipolitiikkaan tai tämän tyyppiseen.
1: Jes, eli kaikille on tarjottava samat mahdollisuudet, mutta sitten ilmeisesti yksittäiseen ihmiseen voidaan, niin, tämä on jännä, nähdään miten tässä käy. Hei, nyt on käynnissä rokakuun etkot johtuen siitä, että rokakuu alkaa ja meillä on aivan jäätävän kovat palkinnot rokakuulle, niistä myöhemmin lisää. Tänään etkoilla haetaan Five Finger Death Punchia.
2: Kaksi lippua olisi tarjolla sille, joka ensimmäisenä pääsee tai ainoana pääsee meidän lähetyksessä läpi. Pitää bongata siis Five Finger Death Punchia ja soittaa 01080121. Veikkausarenan keikalle helmikuulle olisi tarjolla lippua.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Let's go! Metalcore-jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
17: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Sitten viime näkemän, eli sen jälkeen kun me viimeksi täältä studiosta perjantaina poistuttiin, tapahtui jotain aivan jäätävää Englannissa. Nimittäin vuosia odotettu Manchester Cityn tuomio julkistettiin. Heillähän on ollut pikkasen näitä epäselvyyksiä.
2: No siinä on ollut pikkuvikoja. Oliko niin, että 115 epäselvää kohtaa tutkittiin ja tutkinnan perusteella 114 löydettiin jotain huomautettavaa.
1: Joo, ja syyllisyys.
2: Niin, syyllisyys nimenomaan.
1: Yes, ja nyt sitten on vielä toistaiseksi ilmassa, että mikä on rangaistus sille, mutta jos ihan tosi lyhyesti, niin 2018 saksalaiset toimittajat saivat käsiinsä tällaisia vuodettuja e-maileja, joista selvisi, että Man City on vuosien ajan järjestelmällisesti kiertänyt näitä reilun pelin sääntöjä liigassa ja pumpannut rahaa kielletyllä tavalla joukkueelle, muun muassa vääntämällä niin kuin sponsorisopimuksia piiloon ja kanavoinut rahaa tällaisia erikoisia väyliä pitkin niin, että he ovat pystyneet rakentamaan sellaisen joukkueen, mikä on ollut ylivoimainen, ja viimeisen 15 vuoden aikana se on ollut, eli maailman paras joukkue, niin se on ainakin Valioliigassa ollut se dominantti joukkue.
2: Joka on maksanut hirmuisia summia pelaajista siirtokorvauksina ja myöskin sitten palkkoina ja valmentajista maksettu.
1: Pep Guardiola on sinne hommattu kaikella tällä tähtiloistolla. Ja nyt siis kiusallista on siis se, että nyt kun on rikottu sääntöjä, niin kysymys kuuluu, miten tästä pitäisi rangaista. Ja esimerkiksi Everton ja Nottingham Forest jäivät kiinni tyyliin siis yhdestä sääntörikkomuksesta tai jostain pienestä määrästä. Nämähän sai siis 114 sääntörikkomusta. Niin he saivat näitä pistevähennyksiä ja sakkoja. Niin nyt kysymys kuuluu, että kuinka paljon pistevähennyksiä näille pitäisi antaa, kuinka paljon sakkoja, kuinka paljon muita mahdollisia rangaistuksia.
2: Joo, siis tämä Manchester Cityn nämä rikkomukset, nämä on niin vakavia, nämä on niin laajoja, että maalaisjärjellä ajateltuna, jos pelkästään mennään niin kuin by the book, niin näähän pitäisi pudottaa johonkin kolmanteen divisioonaan.
1: Niin, no tämä on esimerkiksi yksi, mitä on väläytelty. Jotkut sanoivat jopa, että tätä pitäisi sulkea tietysti englantilaisesta jalkapallojärjestelmästä pysyvästi, joka on tietysti aika lopullinen vaihtoehto. Mutta sitten esimerkiksi niin, että he voisivat saada kahtena peräkkäisenä kautena, sanotaan, -100 pistettä pohjille, joka tarkoittaisi sitä, että ne pelaisi parin vuoden, kun päästä sitten League Onea.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Radio Rockin korporaatiossa, jossa keskustelun aiheena edelleenkin Manchester City. 115 syytettä tälle yhdelle maailman suurimmalle jalkapallojoukkueelle, näin voineen sanoa. Ja 114 syytettä mennyt läpi.
2: Melkein syyttömiä siis voisi
1: melkein
2: sanoa.
1: Melkein syyttömiä, joo.
2: Jos yksi alle prosentti syytteistä jää pöydälle. Vielä ei tiedetä rangaistusta, mutta nyt on spekuloitu, että tästä pitää saada siis tuntuva rangaistus, jotta toisaalta Valioliiga säilyttää uskottavuutensa, koska nämä reilun pelin säännöt, mistä nyt Cityä tai niiden rikkomisesta City on tuomittu, niin ne on sillä lailla tärkeitä, että sä voi vaan tulla jostain ja ostaa kassalla kaikkea pöytäkirjan ohi.
1: Mm.
2: Eli jos on säännöt, esimerkiksi shakkia on aika vaikea pelata ilman, että noudatetaan shakin sääntöjä, koska jos et noudata, jos sulla lähetti liikkuukin vähän luovemmin, niin se ei ole enää shakkia.
1: Ja sitten on tämä golf, jossa on Donald Trumpin säännöt silloin, kun hän itse on pelissä mukana.
2: No diktaattoreille omat sääntönsä.
1: Heillä on omat sääntönsä, juu, että kunhan Trump voittaa tai ainakin on lähellä voittoa, niin säännöt ovat silloin hyvät.
2: Kuulostaa Kekkosen kalastusreissuilta. Hei, tähän Man Cityin liittyen, niin nyt mikä olisi sitten oikein, jos sanat niille niin kuin 10 miljardin sakot, niin ei se tunnu missään, koska siellä on se Abu Dhabin porukka, jolla on öljyrahaa niin, ettei kakalle taivu. Ja siitä löytyy, siitä ei ollut kysymys alun perinkään, sen takiahan tässä tilanteessa ollaan, että heillä on sitä tuota ollut maksaa.
1: Joo, siis tämähän on silleen paradoksaalista, että vaikka Manchester Citylle asettaisi minkälaiset rahalliset sanktiot hyvänsä, se ei ole ongelma.
2: Ei.
1: Eli nyt täytyy keksiä jotain muuta.
2: Se on vähän kuin liekinheittimellä yrittäisi tulipaloa sammutella. Joo, pitäisi keksiä jotain muuta, jotka voisi olla, vaihtoehdot voisi olla, siis on väläytetty siis sitä, että tietysti pistevähennykset ja sellaiset pistevähennykset, mitkä aiheuttaa sitten sen, kun heitä ei voi viskata tästä nyt kesken kauden esimerkiksi sarjaporosta alemmas. Vai ensin pitää pelata se kausi? No sitten jos pudotus tulee ja sinne championshipiin. Ja varsinkin jos tulisi vielä vaikka 2 vuoden pistesanktioita niin, että automaattisesti he putoisivat sitten vielä sinne League Oneiin. Niin kuin esimerkiksi vaikka Juventus pudotettiin aikanaan, kun jäivät kusetuksista kiinni.
1: Kyllä.
2: Ja Juventus ei ole sen jälkeen koskaan varsinaisesti palannut sille samalle huipulle, missä se oli. Niin jos nyt ajatellaan tuosta, että vaikka porastakin alemmas tiputaan, niin kyllä siellä on Hollandia aika vaikea pitää yhtä maailman parasta keskushyökkääjää niin vetämässä jotain Derby Countya vastaan.
1: Voisin kuvitella, joo. Tämä on pulmallinen tilanne. Kyllähän näitä on, tuli vielä yksi jalkapallojoukkue mieleen. Oliko nyt sitten Glasgow Rangers vai Glasgow Celtic, jompikumpi näistä Skotlannin suurista joukkueista teki aikanaan konkurssin ja sitten kun toiminta lähti uudelleen käyntiin, niin sehän aloitti sieltä todellakin sieltä hyvin alhaiselta sarjatasolta.
2: No kun sitten tässä voi käydä ihan mitä vaan, jos ajatellaan, että pudottaisiin vaikka 2 porrasta alle. Mä en sano, että näin tulee käymään, koska tässä on sitten tietysti se ongelma, että Man City on niin suuri ja kaunis ja tämä voi tietyllä tavalla tämä voi romuttaa myös Valioliigan. Italian jalkapalloa oli siis 90-luvulla suurin ja kaunein ja vielä ehkä 2000-luvun alussa, mutta sitten näille useille jengeille tuli näitä ongelmia ja sen jälkeen italialainen jalkapallo ei ollut enää maailman suurin eikä enää edes mahdu vaikka 3 kovimman liigan joukkoon.
1: Oma veikkaukseni, vaikka tunnustan en seuraa Valioliigaa kovin aktiivisesti, oma veikkaukseni on sen, että ei tapahdu lopulta mitään.
2: No, mutta sekään ei ole sitten taas oikein. Jos annat yhden luistella säännöistä, niin tässä menee maku, halusit tai et, eli damn if you do, damn if you don't.
1: Siis Manchester City, se on Valioliigan yksi suurista, se on ikään kuin suurvalta.
2: Mm-hmm.
1: Tämä oli aikanaan, kun Ruotsin rannikolta etsittiin jotain venäläistä sukellusvenettä.
2: Yeah.
1: Ja sen jälkeen ruvettiin pohtimaan, että jos se sukellusvene oikeasti löytyy, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Ei tapahdu mitään. Siis Venäjä on suurvalta ja he voivat ilmoittaa, että okei, se oli meidän sukellusvene, mitä sä aiotte tehdä?
2: Niin, tai siis me ei tiedetä yhtään, mistä te puhutte, niin. Mitä helvettiä.
1: Tai he voivat jopa tunnustaa, että tämmöinen niin kuin sieltä löytyy. Niin tässä on vähän samanlainen tilanne.
2: Jos sallit, niin siis kun tässä tämä monimutkainen vyyhti menee sitten siihen, että nyt neuvotellaan, että pitäisikö hän luopua näistä kaikista titteleistä, mitä hän on saanut tässä 18 vuoden aikana.
1: Joo.
2: Siitä lähtien, kun tämä Sheikki-osasto osti sen 2008. Niin, että jos ne kaikki tittelit, heillä on yli 20 merkittävää pokalia, jotka on voitettu, No mitä sitten tapahtuu? Sitten sen jälkeen Tottenhamistakin tulee mestari yhdellä kaudella ja näin. Ja kabinetissa juhlitaan näitä mestaruksia. No, mutta mitä sitten? Siellä on sitä jengiä, jotka on esimerkiksi sen takia jäänyt tsemppäreistä ulos. Tai mikä pahinta, pudonneet liigasta sillä kaudella, kun Man City on taas kusettanut kaikkia. Niin pitäisikö nämä kaikki nyt sitten, että kun joku jengi on pudonnut vuonna 2016 liigasta, niin pitäisikö heille maksaa joku kompensaatio? Ymmärrätkö sä, tavallaan tämä levitää taikina sellaiseksi, että sitä on enää mahdotonta pitää käsissä.
1: Niin, eli pitäisi käytännössä lähteä siitä, että pelataan uudelleen vuoden 2009 sarja.
2: Ja
1: siitä eteenpäin joka vuosi.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei Polkkamin, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
5: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Pase. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi, se heijasti.
23: Mutku. Ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Lentopallo, EM-kisat, historialliset EM-kisat. Suomi sai pronssia. Puhutaan siis miesten lentopallomaajoukkueesta. Historiansa ensimmäinen EM-pronssi ja yksi kovimpia suomalaisia joukkueurheilusaavutuksia ehdottomasti, mitä tässä kuunaan on ollut.
2: Kenelle tuo ääni kuuluu?
3: Hän on Millu Haataja. Italia lippiksessä, ilmeisesti se on tuore ostos, no, sä oot ollut nyt katsomassa pelejä.
4: No siis ihan mieletön juttu, mulla on tämmönen bling-timantti Italia lippis, ja tää oli siis Severin tuliainen meikäläiselle, koska ei hänkään tiennyt ihan hirveän aikaisin, että mä oon sinne tulossa, niin kuin kaikkien muidenkin puolisot. Me otettiin siis lähes kaikki päästiin, paitsi Jokelan puoliso, jolla on äiti duties.
3: Mm-hmm. Sä lähdit viime viikolla reissuun.
4: Kyllä.
3: Ilmoitit työnantajalle, että hei, se on moro.
4: Kyllä, mä lähden katsomaan.
3: Mä lähden katsomaan pelejä ja sitten nyt olit katsomassa siis gameja. Minkälainen se oli se fiilis? Siis Severi Savonsalmi, yksi joukkueen avainpelaajia, on sun puoliso.
4: Kyllä.
3: Minkälaista siellä oli?
4: Siis olihan se ihan mieletön. Ensinnäkin, että ylipäätään päästiin lähteä porukalla sinne, kaikkien muidenkin kumppanit sitten, niin kuin tuossa sanoin. Ja siis olihan se käsin kosketeltavaa. Siellä oli selkeästi, Italia oli varustautunut siihen, että he tulevat olemaan tuolla niin kuin finaalissa. Että siellä oli selkeästi tilattu näitä, mitä nämä on nämä räpättimet, millä kannustetaan. Niin Italian lipuilla.
1: No, räpätin on hyvä. Joo. Kaikki me tiedämme, mikä on kyseessä.
4: Se, hei, millä kannustetaan. Ja muun muassa, niin sanotaan näin, että nohan oli loppuun myytyjä noi pelit, monikin, mutta sitten siellä oli vähän tyhjempää, koska italialaiset kaikki ei halunnut enää sen jälkeen tulla sinne, kun olivat sitten tipahtaneet pois, mutta aivan käsin kosketeltavaa ja miten vitsi sinne oli Suomi-fanit myös löytäneet paikalle.
1: Mhm. Näytti televisiossakin tosiaan mukavalta se, kuinka paljon Suomi-faneja oli. Mutta millä tavalla nyt sitten juhlittiin pronssimitalia?
4: No sanotaan näin, että siellä muun muassa ihan Fedor Ivanov, Severi Savonsalmi, Pielaveden vahvistukset, niin he oli ihan oikeasti siellä hotellilla, samoin kuin suihkos Niko ja kuka muu oli siellä? Jokela oli myöskin, sit koska kun tämä peli oli pelattu, niin sen jälkeen oli vielä tämä finaali. Eli palkinnon jako ja tämä mitalien jako oli vasta sen viimeisen pelin jälkeen.
3: Joo.
4: Kundeilla sitten osalla aamulento, mutta siellä osa oli sitten tilanneet itselleen vähän myöhemmät lennot ja lähteneet juhlimaan. Nuoriso ei ole pilalla, siellä on juhlittu aika railakkaasti osa joukkueesta.
3: All right.
1: Minulla on tässä Iltalehden artikkeli edessäni, jossa todetaan, että lentopallosankarin kumppani Millu Haataja laittoi ranttaliksi Milanon metrossa. Kerropas, mitä sä oot tehnyt.
4: Mun varjele. Ihan TikTokin pyöräytin, kuule. Olkaa minä näin tämän kansallisaaren biisin tahtiin. Meillä on ihan hamosta päällä ja korkokengät jalassa.
1: Mä tykkäsin.
4: Joo, eiks vaan. Niin tää on nyt tosiaan ranttaliksi, että meillä on siellä

0: myös yksi siis rintaruokittava mukana myös, että niinkin ranttalissa ollaan pistetty. Tanssittiin ja haluttiin kannustaa meidän puolisoita ja näin me tehtiin. Oltiin niin onnellisia heidän puolesta.
1: Millu Haata, ja mun täytyy sanoa,

0: Mahtavaa. Hei Millu, hienoa, että pääsit käymään meillä vieraana. Ja tänään sen verran tiedoksi Tampereen suunnalle, että kello 17.30 alkaen Tampereen keskustorilla juhlitaan tuoreita pronssimitalisteja lentopallomiesten maajoukkuetta.
1: Sinne kaikki.
2: Kiitos Millu.
1: Kiitos.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Kerman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9-0. Päivän paras uutinen. Happy End, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100%
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
2: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
5: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu iloon.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hit.

0: jättilelu?
1: No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Ruotsi, tuo mainio länsinaapuri. Siellä on uusi raamattu.
2: Kelataan suoraan huippukohtiin. Juudas aikanaan kavalsi tarinan mukaan Jeesuksen, oliko 30 hopea rahaa, millä Jeesus lähti?
1: Jotain tuollaista, ja kyllähän sitäkin on laskettu, että kuinka varakas tämä Iskariotin suku tänä päivänä olisi, jos nämä rahat olisi oikealla tavalla indeksirahastoon laitettu.
2: Joo, olisi ostettu Applen osakkeita ja bitcoineja oikeassa kohtaa.
1: Joo, niin. Ja 90-luvulla tietysti Nokiaa, ja niin. Kyllä Iskariotin suku vaan rahakas olisi, jos. Mutta joo, mitä Juudakseen tulee, niin Ruotsissa tosiaan paikallinen Biblia-seura on siis teettänyt uuden raamatun käännöksen. Ruotsin kirkko alkaa jakaa kirkkovieraille ensimmäisenä adventtina, eli tuossa marras-joulukuun vaihteessa. Silloin jaetaan jo 200 000 kappaletta uutta raamattua, ja Juudas tulee saamaan jonkunnäköisen maineen palautuksen. Tämä on suorastaan tavatonta. Uudessa käännöksessä Juudas ei enää kavalla Jeesusta, vaan hän luovuttaa Jeesuksen.
2: No niin.
1: Ja taustalla on se, että sama kreikankielinen verbi esiintyy vanhoissa käsikirjoituksissa sekä Juudaksesta että Pontius Pilatuksesta, ja nyt se on käännetty molemmissa tapauksissa samalla tavalla.
2: Okei. Se, että kääntäjät itse muuttavat alkuperäisteosta, on tietysti kuolemansynneistä varmaan se kahdeksas, mutta nyt jos tulkitaan uudelleen vanhoja kreikankielisiä sanoja, ja todetaan, että se oli vähän liian jyrkkä se aiempi, niin kai siihen sitä kuuluu, kun näissä eri evankeliumeissa se on vissiin listattu aina sitten eri lailla tietyt yksityiskohdat, mutta onko 30 hopearahaa nyt sitten tullut niinku kirjailijan kynästä jossain vaiheessa siihen mukaan, vai miten tämä luovuttaminen voi vaihtua, miten petos voi vaihtua tällaiseksi?
1: Niin, mä en myöskään ymmärrä tämä. On vähän samanlainen, kun ei enää voi puhua suomen kielellä sekä autovarkaudesta, vaan se on luvaton käyttöönotto.
2: Niin joku tarvitsee sitä autoa.
1: Niin kyllä tässä on vähän semmoinen samanlainen henki, että Juudas ei hän mitään pettänyt yhtään ketään, vaan hän ainoastaan luovutti.
2: Ja hänelle sattumalta tuli pussillinen hopearahoja sitten.
1: Pyytämättä ja yllättäen, niin kuin pääministerille faksit muinoin.
2: Niin.
1: Ja Juudas, se on nyt yksi asia. Ja sitten toinen asia, joka on kohahduttanut jo Ruotsissa. Aiemmin raamatussa luki veljet, nyt lukee veljet ja sisaret tai sisarukset, siksi että se vastaa paremmin kreikankielistä alkuperäismerkitystä.
2: No tämä nyt alkaa olemaan sitten vähän borderline juttua. Tulkitaanko tässä nyt sitten nykyisten arvojen mukaan jotain vanhaa tekstiä? Eikö siellä nyt niin kuin vanhassa kirjassa oli lueteltu, että kuinka monta orjaa saa mies pitää ja mitä kaikkea.
1: Joo, ja kurittomat lapset pitää kivittää. Ja
2: niin tässä, ja ylipäänsä siis se tuntuu aika äkkiväärältä se jumalous siinä vanhassa kirjassa. Siinähän, kun jengi katsoo väärällä tavalla toista, niin seuraa mutavyöry, joka peittää kaiken alleen. Tai jos ei uhrata jotain lammasta siinä päivänä, niin se on heinäsirkkaparvi seuraavana. Tarkoitan vaan, että
1: no, mutta sä puhut siitä vanhasta puolesta,
2: niin
1: vanhasta testamentista.
2: Sitä mä juuri tarkoitan.
1: Uusi testamentti, sehän tarjoaa meille sen toivon ja
2: näin se on.
1: Kaikkea että mahdollista.
2: Tämä on se yleensä se esiteteksti menee juuri näin. Niin se varmaan on. Mutta kun mä oon miettinyt sitä useasti, että minkä takia tämä vanha jumala, ja voisi sanoa, että vanhat jumalat, vaikka katsoo näitä kreikkalaisia myyttisiä hahmoja, niin niillä tuntuu olemalta äkkipikaisuus aika pinnassa, eli niin kuin lähtee saman tien ja pitkä vihaisista porukkaa tämmöiset jumalat, niin varmaan johtui siitä, että tolle niin kuin ihmiskunnalle niin luonto näyttäytyi aika äkkivääränä ja yllättävänä. Ja tästä syystä jumalatkin sitten listattiin niin.
1: Joo, ja tämä vanhan testamentin jumala, niin täytyy kyllä sanoa, että on sillä ollut mielikuvitusta sen suhteen, millä tavalla ihminen voidaan päästää hengestään, että sitä. Se on kyllä, ei nää nykyiset Amerikan osavaltiot, jotka miettii jotain teloituskeinoja, niin lukekaa vanhaa testamenttia, niin tiedätte millä tavalla se mielikuvitus sitä oikein ruokitaan.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Oh yes!
17: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
21: Että mites ne täyttökustannukset?
22: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
2: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Olemme puhuneet Raamatusta ja puhutaan nyt muutama sana vielä lisää. Keep the faith, se on uskon asia. Niin. Ruotsissa kohistaan siis uudesta Raamatun käännöksestä. Siinä Juudas ei kavalla Jeesusta, vaan hän ainoastaan luovuttaa Jeesuksen. Ja puhutaan veljistä ja sisarista ja puhutaan pelkästään välillä sisaruksista. Tämä Raamatun käännös ilmestyy sikäli juhlavana vuonna, että tänä vuonna on kulunut 500 vuotta ensimmäisestä ruotsinkielisestä Raamatusta. Joten nyt sitten pistetään hommat uusiksi. Edellinen ruotsinkielinen käännös on vuodelta 1981.
2: Katsos vain. Joo. Ja meillähän Michael Agricola aikanaan teki Aapisen ensin ja vissiin sitten Raamattua heti perään.
1: Mikael Agricolan uusi testamentti ilmestyi 1548 vuonna. Edellinen suomenkielinen Raamatun käännös on vuodelta 1992. Mutta minä luotan edelleen vuoden 1933 käännökseen. Siinä puhutaan miehestä ja miehettäristä. Kun Jumala loi miehen ja sen jälkeen hän loi sitten kylkilusta miehettärin.
2: All right. Eli
1: kaikki naiset ovat minulle miehettäriä.
2: Sä luotat siihen samaan aikaan, kun Reichstag paloi Saksassa tunnetuin seuraaksi.
1: No niin.
2: Se on sitä hyvää aikaa, mutta hei, jos vitsailut sikseen. Sen verran pitää sanoa, että tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Raamattua tällä tavalla pullamössöistetään nykyaikaiseksi. Pala palaltahan tästä on luovuttu. Tämä miehetär esimerkki vajan 100 vuoden takaa on hyvä esimerkki.
1: Niin, kuinka tylsä ilmaisu? Nainen.
2: Niin, ja ylipäänsä tarkoitan sitä, että jos nyt keskiajalla, niin väärävärisistä silmistä joutui roviolle, koska saatoit olla noita. Tai mikä tahansa poikkeavuus, jos et totellut ikään kuin sanasta sanaan sitä, mitä Vatikaani määräsi, niin kuolo sinut korjasi. Niin kun tässä on pala palalta nyt sitten jouduttu Raamatun toimesta perääntymään ja antamaan nykyaikaisuudelle, eikö niin tällaiselle jollekin niin kuin muualta tulleelle moraalille ja en tiedä valaistumisen aikaa ja jadijadijaa, mutta ja löytöretket. Mikä kaikki on niin kuin romuttanut kirkon vallan sellaiseksi, kun se nykyään on niin kuin torso itsestään? Koska kyllä vanhaa hyvää aikaa, kun paavi ja Euroopan erilaiset keisarit päättivät niin kuin pienessä pöydässä, miten homma toimii, niin siitä on päästy aika pitkälle.
1: Niin kyllä tässä kirkon vallassa Suomessakin on vähän semmoisia tekijöitä, että välillä vähän hymyilyttää. Monihan meistä on kuullut, ja väitän, että kaikki meistä on kuullut sanan hiippakunta. Mutta kuinka moni lopulta tietää, mikä on hiippakunta?
2: Ei mulla hajukaan. Niin. Mikä on hiippakunta?
1: No siinäpä hyvä kysymys. Eli tämä kirkon valta, siis hiippakunta on hyvin tärkeä elin kirkollisessa päätöksenteossa. Mutta silti No toisaalta emme kyllä tiedä, mitä aluevaltuustotkaan tekevät. Mitä hyvinvointialueet tekevät. Niin.
2: Ja jos on maakuntavaalit taas, niin mitä ne itse asiassa se väliporras siitä päättää, niin sun oma arvaus on yhtä hyvä kuin mun oma arvaus.
1: Tässä on tietysti, meillä on alibi, me olemme helsinkiläisiä, me emme äänestä maakuntavaaleissa.
2: Hyvä, mutta hei, mennään Z-Top. Sharpest Man, ja siellä on muitakin kovia lauluja, lekoja tulossa. Sad But True jossain vaiheessa niin ikään.
1: Mutta uutisia tässä ihan seuraavaksi tulossa, ja uutisissa muun muassa IT-alalta valmistuneiden työllistymisestä. Työllistyminen on heikentynyt selvästi.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Yes. Korporaation viikon parhaat palat.
1: Kuuntelet Radio Rockia. Heikälä Moisio täällä. Ollaan listattu, että tänään Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen seminaari, valmistujaseminaari järjestetään Hailuodossa. On Amisten lempiruokapäivä.
2: Hampurilaisia syödään nyt tällä viikolla ammatillisissa oppilaitoksissa.
1: Vapaaehtoistyö Suomessa -tutkimus, se julkaistaan. Ja sitten Tilastokeskus julkaisee kuluttajien luottamustiedot, ja ne ovat tulleet.
2: Mm, aina on tullut.
1: Nyt tulee tämä hyvät vai huonot uutiset, kummat sä haluat?
2: No, hyvät uutiset, no ainakin lienee se, että tutkimus on tullut, eli se ei ole viivästynyt.
1: Joo, hyvät uutiset liittyy ihan toiseen luottamukseen, joka on nousussa. Nimittäin nyt kuluttajien luottamus, josta on nyt siis puhe, se on heikentynyt jälleen.
2: Voi.
1: Näin. Voi. Syyskuussa näkemykset omasta että Suomen tulevaisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta ovat jälleen blunjaamassa, eli...
2: Toisaalta on se silleen ymmärrettävää, että tässä viime viikkojen uutiset, kun ovat olleet sitä, että vaikka meillä on talouskasvua syntynyt vähän ehkä yllättäenkin, niin korot on kuitenkin nousussa. Ja totta helkkarissa se, että jos se yleisimmin asuntolainoissa käytetty viitekorko, se 12 kuukauden niin Euribor, niin jos sen ennakoidaan tästä vain nousevan, niin totta kai se vaikuttaa tämän tyyppiseen tutkimustulokseen, ihmisten luottamukseen, oman talouden kestävyyteen.
1: Ja tämä juontuu tietysti Euroopan keskuspankin ohjauskorkoon, joka nousi hiljattain, ja se taas johtuu siitä, että inflaatiopaineet, jotka johtuu siitä, että covidin aikaa ja 15 vuotta ennen sitä painettiin rahaa ilman takaraivoa, ja se on nyt tullut, niin kuin amerikkalaiset sanoo, kana on tullut kotiin vähän etsimään kukkua.
2: Minusta tämmöinen amerikkalainen tyyli, vaikka nyt presidentin tehtäviin ei Yhdysvalloissa käsittääkseni kuulu paikallisen keskuspankin korkotaso, mutta nykyinen presidentti on ottanut tähän vähän sellaisen, miten mä nyt sanoisin, aika raudanlujan linjan. Niin nykyisellä presidentillä oli minusta mahtava oivallus, että koska Yhdysvaltain talous on maailman paras, sen tulee saada edullisesti myös lainaa.
1: Näin. Se on. Että mutta logiikka.
2: Ihan helkkari hyvä.
1: Joo. Hei, sitten niitä hyviä uutisia.
2: No niin.
1: Niin rakentamisen luottamus, se on vahvistunut edelleen syyskuussa. Näin kertoo tuoreet tiedot. Teollisuuden luottamusindikaattori laski loivasti syyskuussa, kertoo sen sijaan Elinkeinoelämän keskusliitto.
2: Niin, tässä on niin kuin nyt on huonoja uutisia ja sitten on taas hyviä, mutta sitten taas niin kuin huonoja.
1: Näin. Tämä oli tällainen burgerikato,
2: juu.
1: Missä tämä hyvä pihvi oli välissä. Mutta eli toisin sanoen rakentaminen ja yleiset talouskäppyrät Suomen bruttokansantuotteen kehityksestä vaikuttaa siltä, että kansakuntamme on näkemässä valoa tunnelin päässä, ja toisten mielestä se on juna, joka sieltä puksuttaa.
2: Joo, kuten viisas ekonomisti Sixten Korkman on joskus sanonut.
1: Älä nyt kiroilemaan.
2: Hän on todennut seuraavaa. Meillä on aivan loistava menneisyys, meillä on loistava tulevaisuus, mutta se, mistä pitää olla huolissaan, on tämä nykyisyys.
1: Hyvä sitten. Hei, Kim Sainio toivottavasti saadaan. Hän on tullut takaisin Radio Rockin muonavahvuuteen, oli viime viikolla pois. Ja hänet ehkä saadaan tuossa Linkin Parkin jälkeen pistäytymään täällä studiossa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Moro, mitä äijä?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Mennään hetken kuluttua tuohon Patrick Laineen tilanteeseen. Se on kuohuttanut. Ihmiset on tehnyt salapoliisityötä. Ne ovat käyneet vakoilemaan tyttöystävien somepäivityksistä ja heidän seuraajista, että minneköhän Patrick Laine on siirtymässä.
2: Joo, ja siitä on vedetty suuria johtopäätöksiä. Voidaan puhua siitä ihan kohta, mutta vähän pahalta nyt kyllä näyttää Patrick Laineen tilanne tulevan NHL-kauden suhteen. Saako hän vielä mahdollisuuden sellaisen

0: aika lailla tasan tarkkaa 10 vuotta. Eikö nämä ollut 2016 nuorten MM-kisat, jotka toki alkoivat 2015 vuoden puolella, nehän aina siinä ihan vuodenvaihteen
1: nurkilla. Sun arvaus on parempi kuin mun arvaus, eli uskoisin, että just tätä luokkaa.
0: Mä yritän nimittäin nyt muistella, ja totta muuten on, että Sebastian Aho on tästä kolmikosta se, jolla on edelleenkin olemassa se NHL supertähtistatus. Ja hän on kolmikosta ainoa, joka varattiin toisella kierroksella NHL, ja muuthan valittiin jotain, varattiin jo ekalla.
1: Niin, Jesse Puljujärvi ei osannut sanoa omaa nimeään englanniksi, ja sitten Patrick Lainella on ollut näitä, mitä mä sanoisin?
0: Niin kun, siinä on ollut loukkaantumisia, ja me emme edes kaikkia tiedä,
1: emme
0: mitä
1: tiedä,
0: taustalla.
1: Mutta on selvä, ja hän niistä avoimesti puhunutkin, että on ollut kaikenlaista myös henkisen puolen haasteita, ja ja tietysti niin toivoisi, että kaveri jatkaisi ja loistaisi.
0: Ja mitä Puljujärven kielitaitoon tulee, niin hän puhuu nykyään sveitsiä erinomaisesti. Siellähän nimittäin, jos me kielitaitoa mitataan menestysmittareilla, niin siellähän hän on pelannut erinomaisesti, niin sveitsi taittuu.
1: Joo, no mun pitää kanssa Duolingossa aloittaa toi sveitsin kieli.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Harrigenit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi. Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Moikka. Mitäs menee?
0: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
19: No kerro kaikki.
0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
19: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
19: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
19: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
19: Respect.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Oli puhetta jääkiekkoilija Patrik Laineesta, jonka tulevan kauden seurasta ei ole vielä mitään selkoa oikeastaan kenelläkään.
2: Ennen kuin mennään siihen, niin nopeasti vahvistus puheillesi. Rappe Grönblom, muistelimme Vaasa-Uumaja-reittiä toden totta. Hänellä oli RG Line, niminen laivayhtiö 10 vuotta, vuosituhannen vaihteesta aina vuoteen 2011. Eli 2001-2011 ja sitten tuli konkka.
1: Oi.
2: Ja siellä oli ensimmäinen alus tuolla reitillä MS Casino Express.
1: No niin, jotenkin mä tämän uhkapelihomman muistin. Joo, Rappe Grönblom, siis vaikka tämä firma teki konkan, niin hän kuitenkin kuoli hyvin rikkaana miehenä. Hän oli kotipitsan perustaja ja näin, mutta näin kävi nyt tälle laivayhtiölle sitten.
2: Kotipizza on hyvää.
1: Kyllä.
2: Virallisesti. Sitten hei, toinen juttu. Tänään on tosiaan ne rokakuun etkot jälleen. Ja meillähän on uusi bändi, jota pitää bongata, jos haluaa heidän keikalleen meidän piikkiin.
1: Amon Amarth on bändi, jota pitää tänään Radio Rockin lähetyksistä bongata. Ja heidän keikalleen 2 tikettiä olisi tarjolla.
2: Niin, siinäpä se sitten. Kun kuulet Amon Amarthin soivan, soita numero 010-801-221. Ja Patrik Laine, aloitetaanko savuavasta aseesta?
1: No niin, hän on siis ilman seuraa vielä. NHL-kausi käynnistyy ensi yönä. 5 ottelulla käynnistyy muuten aikaisemmin kuin koskaan. Yleensä NHL-kausikin on käynnistynyt lokakuun puolella, mutta nyt näin. Ihmiset ovat aika lailla liikuttavia johtopäätöksiä tehneet monennäköisistä asioista. Patrik Laineen puolison seuraamia ihmisiäkin on alettu katsoa sillä silmällä.
2: Otetaan nyt sitten se suurin todistusaineisto Jordan Laine, eli hänen puolisonsa TikTok-tili. Siellä oli tämmöistä tässä muutama päivästä.
1: Jordan Lee Laine, miten hänen nimensä taitaa jotenkin näin virallisesti olla. Hän oli alkanut seuraamaan Joel Armiaa. Joel Armia pelaa Los Angeles Kingsissä. Päivän selvä vihje, mihin Patrik Laine on menossa.
2: Otetaan Jordan Laine tai Lane, Jordan Lanein TikTok-tili. Tähän on tehnyt tällaisen videon tänne, niin.
3: Still figuring out where my husband will be signing this year for hockey, and I've been so anxious about what comes next and when we'll be moving that I think part of me felt like I couldn't make plans here in Miami because I didn't know and still don't know how long we'll be here. But the weeks kept going by and waiting for an answer was putting me in a funk. So today I texted a friend and we went to the beach. We had iced coffee and a coconut at La Faena instead of thinking about the future. We had a really good day and it reminded me that I'm allowed to enjoy my life while it's getting figured out.
2: Näinhän siis tässä videolla, jossa liikkuu rantamaisemissa, siellä juodaan suoraan kookoksesta pillillä jotain ja tuntuu aika kireältä tämä odottelu.
1: Aprikoidaan, että mitään tästä eteenpäin.
2: Tuntuu siltä, että elämällä siitä on lähtenyt pohja pois
1: niin.
2: Täällä Miamissa.
1: Kun ei ole tietoa vielä.
2: Niin, mistä sitä nyt sitten ihminen tietäisi.
1: Väittävät, että Patrik Laineelle olisi kyllä tällaisia tryout-sopimuksia tarjottu useampiakin, mutta hän ei ole kiinnostunut niistä. Tämäkin on vaan väite. Kysytään runsaan tunnin kuluttua Ville Tourulta lisää.
2: Kyllä. Ja kun mainitsit tuon Joel Armia, niin toden totta Patrik Laineen vaimo Jordan on siis alkanut seuraamaan Joel Armiaa ja sitten Erik Haulan vaimoa Kirsteniä.
1: Ja Haulakin pelaa Los Angeles Kingsissä.
2: Ja sitten hän on alkanut vielä seuraamaan Los Angeles Kingsia.
1: Tarvitseeko enempää todistusaineistoa?
2: Hän on menossa Los Angeles Kingsiin tietenkin.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Moikka! Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ravipiirit Suomessa. En osaa sanoa, kuinka isot ovat ravipiirit. Huomattavan isot. Onhan raviurheilu edelleenkin äärimmäisen katsottua ja... En muuten tiedä tilastoja.
2: No nyt ehkä äärimmäisen katsottu on ehkä hassu sana, koska sitä tuetaan julkisella rahalla aivan käsittämättömiä määriä, jotta ravit voidaan järjestää jossain päin Suomea tyyliin 364 päivää vuodessa, vai onko se ihan joulupäivänäkin sitten ravit?
1: Niin, no toisaalta mitäpä nyt julkisilla rahoilla tuettaisi kotimaista jalkapalloa, jääkiekkoa, kunnallisia hallejahan nämä pääsääntöisesti ovat kaikki.
2: No joo, mutta...
1: Pääsääntöisesti.
2: Mutta nyt niin. No niin. Hyvä on, onko se sitten koko kansan urheilu, se raviurheilu, niitä heppoja siellä viedään, mutta hyvä on, ei keskitytä siihen.
1: Katsomossa on jengiä joka tapauksessa, että sitä tässä nyt lähinnä tarkoitin.
2: No onko? Mä oon Vermossa ollut viimeksi 15 vuotta sitten, ei se ollut ketään.
1: Ja Vermohan on nyt loppumassakin.
2: No niin. Itse juuri siinä vastasit kysymykseen.
1: Mutta olen ymmärtänyt, että Äimän raviurheiluravirata Oulussa, siellä käy jengiä ja Turussa metsämään. En mä tiedä.
2: Sori, mä oon epäilevä Tuomas.
1: Mutta sen tiedän nyt joka tapauksessa, että ravipiiriä ravistelee skandaali. Ja heti kun tuossa ennen uutisia puhuttiin, että ravipiiriä ravistelee skandaali, niin kyllähän täällä palautetta tuolle, että tämä nyt on tämmöistä Iltalehden hekumoimaa, vaan ei mitään skandaalia ole olemassakaan. Mutta onhan tämä nyt jumalauta, jos meillä on Suomen tämän hetken menestynein raviohjastaja, joka saa kuukauden kilpailukiellon siitä syystä, että kaveri tekee jotain helkkarin pilapuheluja, niin kyllähän se on skandaali. Ja tekee näitä pilapuheluja vielä ihmiselle, joka on parhaillaan syytteessä seksirikoksesta. Niin siinä on vielä tämmöisiä, niin kuin, älkää ravipiirit hoi, älkää nyt hyvät ihmiset, vähätelkö asiaa.
2: Raitala, tai Santtu Raitala siis, joka on tapahtuneen keskiössä, osallistui yhdessä usean muun ravialan ammattilaisen kanssa puhelinhäirintään.
1: Joo.
2: Soittivat pilapuheluja alan toimijoille ja esiintyvät osassa puheluista toisina henkilöinä. Ainakin kaksi asianomistajaa teki häirinnästä rikosilmoituksen. Ja yksi kohteista oli ilmeisesti ravivalmentaja Hannu Torvinen.
1: Kyllä, ja sitten toinen Hannu on ollut myöskin pilapuhelun uhreista, raviohjastaja Hannu Korpi, joka on itse tämän vuoden loppuun saakka kilpailukielossa. Senhän sai Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Korpi tuomittiin ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Pikkuvikoja!
2: No pikkuvikoja, mutta siis tämähän voi olla hauskaakin. Niin. Ja kyllähän me muistetaan, ainakin itse näitä tuli joskus soiteltua. Meillähän oli siis, no voin mennä myöhemmin niihin, ei sekoiteta nyt näitä kahta asiaa, mutta on pilapuheluissa myös sellainen hauska puoli, että ne on hauskoja niille, jotka niitä puheluita tekee.
1: Ovat, joo. Kyllähän se oli aikanaan kiva soittaa ihmiselle, jonka sukunimi on Hirvi Kallio. Onko Hirvi Kalliolla, eikö se pitäisi ampua? Ja sitten sulkee puhelin. Siis tämän tyyppistä. Me oltiin 11-vuotiaita.
2: Joo. Mutta siis tavallaan toi edelleen hauska läppä.
1: Onhan se hauska. Ei sitten mihinkään pääse.
2: Toki toisessa päässä ei välttämättä naurata, mutta ainakaan niin paljon.
1: Joo, tämä Hannu Korpi on saanut sellaisen pilapuhelun, että hänelle soittanut henkilö kysyi, voisiko kilpailukielossa oleva mies tulla tallialueelle sillä perusteella, että hän olisi saapumassa raveihin samassa kyydissä ohjastajan kanssa. Kun pyyntöön ei suostuttu, puhelussa kysyttiin, voisiko Korpi saada VIP-liput raviradalle. Kyseisellä raviradalla ei ole VIP-katsomoa. Tämmöistä pikkujekkua. Joo. Ihmiselle, joka on parhaillaan siis kilpailukielossa seksirikostuomion jälkeen. En mä tiedä. Nämähän on ihan outoja tyyppejä. Vai lauta mitä jengi.
0: Radio Rockin Korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Ravipiirejä ravistelleesta skandaalista on ollut puhetta ja haluan käyttää termiä skandaali ihan vain kiusatakseni ravipiirejä, koska he eivät pidä tätä pilapuheluhommaa nyt ollenkaan skandaalina. Tämä on tämmöistä hauskaa. Tänne jopa huomautettiin, että entäs se pilapuhelu, kun Perälä Juha jekutti Jaajoa. No, ymmärtääkseni, siis ymmärtääkseni Perälä eikä Jaajo ole tuomittuja seksirikollisia. No. Näin olen ymmärtänyt.
2: Mutta miksi on pitää nyt olla näin inhottava ravipiirelle? Siellä yrittävät.
1: Ja sitten toinen asiahan on ollut, mikä on ravistelu myös ravipiirejä, on nämä doping-skandaalit.
2: Hevosten doping. Joo. Niin. No kai sitä nyt halutaan voittaa, niin palkintorahathan on merkittävä.
1: No niinpä niin.
2: Niin. Ei siinä mitään ihmeitä, mutta sen sanon vaan, kun tuossa puhuttiin tästä, että onhan tämä vähän silleen hullua, kun tämä ei tunnu kiinnostavan ihan hirveästi alle 80-kymppisiä ihmisiä tai 70-kymppisiä ihmisiä, joita on jo vaikea saada paikalle. Ja sitten ei pyöri sillä vedonlyöntimassilla mitenkään, koska ei sitä vertoakaan lyödä niin paljon. Niin tuolla maanteillä joka päivä, kun on ravit jossain, 360, niin siis se on käytännössä ihan joka ikinen päivä vuodessa, kun on ravit. Mä en nyt varmaan, onko ihan juhannuspäivä ja joulupäivä, mutta niin joka ikinen päivä ne hevoset on tuolla, niissä pienissä autoissa tuolla pitkin maanteita. Ja ketään ei kiinnosta, mutta silti niille maksetaan se, että se pysyy pystystä koko systeemi. Niin se on mun mielestä se tavallaan se skandaali tässä. Joku ottaa tätä mitä väliä.
1: Eli skandaali on se, että ylipäätään raveja järjestetään, niinkö?
2: No niin, mutta kun mä en haluaisi olla niin rankka, kun äijä on niin kun todella nihkeä tänään ravipiirillä.
1: No en mä tiedä, siis kun tänne tulee nyt tämmöistä, että entäs jos tämä olisi tapahtunut jääkiekossa, oltaisiko puhuttu skandaalista? Ihan varmasti.
2: Niin.
1: Aivan saletisti. No, jos SM-liigan kovin tähtipelaaja, kuka ikinä nyt tällä kaudella onkaan, en osaa sanoa, niin. Alkaa soitella pilapuheluja jollekin, jolla on parhaillaan ehdollinen tuomio jostain seksirikoksesta. Aivan varmasti olisi skandaali.
2: Mutta miksi se on isompi skandaali, jos sillä on tuomio siitä seksirikoksesta? Tai tavallaan, jos se olisi se seksirikollinen, joka soittaa, eikö se olisi silloin inhottavampaa?
1: Kummin päin tahansa. Koska tämähän on ravistellut jo ravipiirejä tunnetun valmentajan kautta ohjastajan seksirikostuomio. Tämähän on jo ravistellut ravipiirejä. Ja sitten vielä, jos joku tähtiohjastaja soittaa tälle pilapuhelulle.
2: Sä vaan ravistat.
1: Niin onhan tää nyt ihan sketsi.
2: Sä Arri ravistat vaan nyt ravipiirien päälle tässä. Insomnion.
1: Aikuiset ihmiset.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilon.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja.

0: Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Sellainen tarkennus näihin ravihommiin vielä, että minä en ole väittänyt Santtu Raitalan olevan tuomittu seksirikollinen, mutta ravipiireistä löytyy kyllä tällainenkin ihminen, jonkalaisena pilapuheluissa esiintyy. Meidän kuuntelijat on jollain tavalla tänä aamuna sairaita.
3: Ei vaan. Sä haluut murhata koko suomalaisen raviurheilun.
2: Kyllä. Mä en pistäisi ollenkaan pahakseni, jos joka ainoa suomalainen ravihevon olisi meetwurstina mulla.

0: lautasella.
1: Älä nyt. Hirveä angsti. Mikä tässä nyt on?
0: Mä en voi sietää tätä jengiä.
1: Siis nyt ensi kevänä raviristeilylle. Jaa jo hoitaa liput. Ja
0: mun pahin painainen olla jossain vitun raviristeilyllä. Mennään katsomaan elifloppettia.
1: Älä nyt. Siellä on Janne Korpi ja kaikki. Se aivan. Se on tosi hyvä. Hyvä meininki. Okei, no. Mutta oliko joku vielä, siis Rauno Korpi liittyy nimenä, oliko se Pekka Korpi, kumpi?
0: Hannu Korpi.
1: Hannu.
0: Joo, Rauno Korpi on jääkiekkopiireistä tuttu.
1: Totta. Ei tästä tule mitään.
0: En mä tiedä, me lähdetään kotiin.
1: Okei, no hei. Mulla on parempi idea. Vaihdetaan levyä.
0: Ja, tehdään näin.
1: Ja tota, otetaan tämän väliin Cool Hand Lukea. Mä puhuin sulle yksi päivä tästä. Paul Newmanin elokuva vuodelta 1967. Ja siinähän on tilanne se, että Paul Newman esittää Cool Hand Lukea vankia, joka sitten erässä kohtauksessa lyödään tuon vankilajohtajan toimesta niin maahan. Ja sen jälkeen vankilan...
2: Don't you ever talk that way to me.
1: Never! Näin. Hänhän lyö ensin Cool Hand Luken maahan ja sitten hän lausuu kuuluisasti.
2: What we've got here is failure to communicate. Some man.
1: Jota hän sitten ihmettelee tällä pötköllään tämä Paul Newmanin hahmo.
0: Joo.
1: Eli tässä vankilajohtaja ikään kuin ilmoittaa, että tämä on tällainen kommunikaatio-ongelma, sen takia tässä nyt lyödään. Ja sitten elokuvahan huipentuu, sori mä spoilaan sulle tämän kaiken nyt tässä, kun Paul Newman sitten lopussa sanoo vähän tätä samaa.
2: What we got here is a failure to communicate.
1: Jonka jälkeen hänet ammutaan.
0: Noniin.
1: Eli tässä tämä kaikki kauneus Guns N' Roses kappaleen taustalla Civil War.
0: Nyt tiedän tämänkin.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tällä arvellaan, että toimittaja Moisi on kateellinen ravipiireille.
2: Olen todella kateellinen. Joo, se on muuten yleensä tämä termi kateus. Sitä korttia käytetään varsin usein silloin, kun joku arvostelee jotain. Sä oot vaan kateellinen.
1: Sitten sä oot hyvin epäisämmallinen, koska haluat Suomen hevoset makkaraksi.
2: Koska... En ole koskaan Suomen hevosta syönyt, joten kerta se olisi ensimmäinenkin. Minä olen ensimmäinen, tai voi olla, että niistä tehdäänkin.
1: Joo.
2: Olen ymmärtänyt, että hevospiireissä puhutaan sitten raviurheilusta tai vaikkapa kouluratsastuksesta, niin kyllä siellä kannustetaan ihan siis hevosta syömään.
1: Niin, varsinkin sitten, kun ne on... NS ajettu loppuun.
2: Juuri näin, joo.
1: Okei, Jarkko lähestyy meitä. Onko Harrin kryptoniitti löytynyt raviristeilyn muodossa? Nimittäin Jarkko sanoi, että sulle tuli nyt samanlainen reaktio tässä, kun hänelle itselle tulee mietaan mämmi hommasta.
2: No niin, no joo, siis jotain samansukuisuutta selkeästi.
1: Menee niin kuin orava muuntajaan todella vikkelään ja sitten savu nousee.
2: Mm.
1: Ja jos juuri tuli taajuudelle, me puhuttiin siis tässä raviurheiluskandaalista, siinä on tämä pilapuheluskandaali, missä on tullut nyt Hippos ry:ltä vähän näitä toimenpiteitä, eli ihmiset on saanut vähän kilpailukieltoa sieltä ja mitä kaikkea. Siinä on tämä Santtu Raitala, johtava raviohjastaja, joka on ollut kai yksi näistä, jotka on soittanut siis.
2: Joo, hän on soitellut ja haluan edelleen tähdentää, en ole väittänyt, että Raitala olisi tuomittu seksirikollinen.
1: Eikö hän on soitellut jollekin sellaiselle, joka on kuulemma tuomittu?
2: Hän on ymmärtääkseni esiintynyt sellaisena, koska ravipiireissä on... Eräs tuomittu, erittäin tunnettu ihminen, joka on tämmöisestä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomittu, niin olen käsittänyt niin, että hän enää on esiinnyt.
1: Harri, varmasti tiedät, että tulee livenä nyt tätä viestiä, niin varmasti tiedät, että kateellisuus on suomalaisten pahin sairaus.
2: Eikä ole. Ei suomalaiset ole yhtään sen kateellisimpia kuin kukaan muukaan. Tämä on käsittämätöntä semmoista, tiedätkö, me kuvittelemme olevamme jotenkin poikkeuksellisen kateellinen kansakunta. Mm. Ei se näin ole. No, en mä ainakaan ikinä sellaista tutkimusta nähnyt.
1: Joo. Tämä nyt on ihan trolli.
2: Joo.
1: Tämä tietysti, mutta onpas tänä aamuna pilapuheluista lähti ihan hyvä.
2: Lähti oikein kunnon höyryt, juu.
1: Kyllä.
2: tämä vahvistaa entisestään sellaista ajatusta, että minua ei raveissa tulla näkemään.
1: Selvä.
2: Eikä reiveissä.
1: Harrille liput Appassionataan. Joukkorahoitus pystyyn. Pitäisikö me laittaa Kickstarteriin joku pikku prokkis, että saadaan sulle Appassionataan liput. Sehän ei ole ravia. Se on näitä hevosshowta, mitä halleissa järjestetään.
2: Joo, Helsinki International Horse Showssa mä oon pari kertaa ollut. Ihan hieno tapahtuma.
1: Joo.
2: Ja sitten mä olen ollut katsomassa kenttäratsastusta joskus. Se on vaikuttavan näköistä.
1: Ollaanko siellä siis niinku valkoisissa niinku Wimbledonissa yleisössä ja
2: niin tai kenttäratsastus on
1: kato, eväitä.
2: Kenttäratsastus on se, kun mennään niin maastossa ja esteiden yli ja se on semmoista tosi haastavaa.
1: Eikö se ole siis kenttäratsastus ei ole kentällä vaan maastossa?
2: Maastossa, niin nimenomaan joo.
1: Kyllä tämä on niin ihme maailma.
2: Ja olemme ollut kouluratsastustakin katsomassa.
1: Joo.
2: Se on hassua.
1: No niin. Hei, Raise soi Rammsteinilta ja sen jälkeen nyt on aika vaihtaa johonkin muuhun.
2: Nyt mennään johonkin muuhun, joo.
1: Eli katsotaan, mitä tässä on päivän agendassa tänään. Meillä on Tuomas Holopainen muuten tulossa vieras Nightwishista.
2: Hän tulee 9:00, joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Moi!
17: Ai moro!
16: Mitäs viikonloppu meni?
17: Vähän väsyttää.
16: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
17: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
16: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
17: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
16: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
17: Juu, niin pääs käymään.
16: Kade.
18: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Let's go!
19: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
24: Tervetuloa!

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Korporaatio täällä, Heikeläät Moisio ja varmasti Radio Rockin kuuntelijoille monelle ainakin hyvin tuttu hahmo Ville Touru täällä. Ville Touru oli meillä silloin, kun oli jääkiekko MM-kisat. Hän oli joka aamu äänessä.
2: Joo, kyllä.
3: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Te olette tehnyt Sanoma urheilutoimituksessa komean liitteen NHL. Se alkaa ja tulevana yönä 26-27 kausi. Me puhuttiin Patrik Laineesta ja seurailtiin hänen tyttöystävänsä TikTokia. Ja yritettiin päätellä siitä, mihin Patrik Laine menee.
2: Ja se kuuma kysymys on, että nyt kausi alkaa ensi yönä ja Laineelle ei vieläkään seuraa. Et tässä on oikeasti ihan realistinen mahdollisuus, että Laineen ura voi olla ohi 28-vuotiaan. Ei ole vielä varmaa, mutta erittäin iso mahdollisuus.
1: Onko siis niin, että Patrik Lainetta ei Euroopan kaukalot kiinnosta siinä tapauksessa, mikäli NHL-pelipaikkaa ei löydy?
2: No tästähän ei ihan varmaa tietoa, koska Lainehan on pitänyt aikamoista mediapaastoa tässä hyvin pitkään jo. Mutta se oletus ainakin itsellä, että minkälainen kuva Laineesta on välittynyt ja minkälainen hahmo hän on, että en kyllä usko, että jos hän haluaa mennä kiinni, että hän lähtisi vaikkapa Sveitsiin tai Tapparaan vielä takaisin.
1: Mä oon ymmärtänyt, että Patrik Laineen tämä sopimus, joka nyt tässä päättyi, niin sehän oli rahallisesti hyvin iso. Kyllä. Oliko joku 8 miljoonaa taalaa, jotain tämän tyyppistä?
2: Jarmo Kekäläinen se aikanaan teki Kolumbuksessa.
1: Joo, ja se oli vielä useamman vuoden mittainen. Jos hän nyt jonkun sopparin NHL:stä saa, niin minkälaisista summista saatetaan puhua?
2: Miljoona, yksi vuosi ja 1 miljoona, eli käytännössä minimisopimus. Et se on se, mitä hänelle on tarjolla, koska Laineellahan on viime vuodet ollut tosi vaikeita. Hän on edellisen pelinsä pelannut viime lokakuussa, ja samanlainen lähes vuoden tauko oli jo pari vuotta sitten. On ollut näitä, mistä hän on tullut julki, mielenterveyshaasteita ja fyysisiä vammojakin, että tosi rikkonaisia vuosia, että se olisi ihan minimisopimus, jos jotain, mutta tämä ajankohta on hankala, koska tässä ihan kauden alkuviikoilla harvoin mikään joukkue palkkaa uusia pelaajia, ellei sitten tule pahaa loukkaantumissumaa tai vastaavaa.
3: Se laukaus, niin se on joko laiton tai katulaiton, mutta se on väkevä se laukaus, mutta nyt se on sääli, että sitä on niin kuin 10 vuotta yritetty saada NHL:ssä toimimaan sitä, ja se on väli toiminutkin tosi hienosti.
2: Joo, siis sehän on Lainehan on siitä aika uniikki hahmo, että hän pelasi parhaat kautensa 18- ja 19-vuotiaana. Silloin hän taisteli maalipörssin voitosta NHL:ssä ja näin. Se laukaus on siellä edelleen, mutta tuo koko muu NHL on nopeutunut kaiken aikaa, ja Lainalla se liike on vähän semmoista verkkaista, laajat kaarrokset ja näin päin pois, niin se laukaus ei pääse sitten enää. Ja mikään joukko ei myöskään ollut valmis ottamaan tämmöistä täsmäasetta, joka pelaisi pelkät ylivoimat.
1: Mutta hei, jos mennään Patrik Laineesta vähän muihin suomalaisiin, niin teidän Jussi mainitsemassa NHL-liitteessä kannessa komeilee Konsta Helenius. MM-kisojen suuri sankari ratkaisi kultamitalin. Mikä hänen kohtalonsa on? Pääseekö hän NHL:ssä nyt sitten tekemään sen läpimurron?
2: No sitten tässä nyt odotellaan, hän on Buffalossa, joka on tosi nuori joukkue, ja siellä on näitä Heleniuksen kaltaisia nuoria huippulupauksia, siis pilvin pimein, Kekäläinen sitä nykyään johtaa. On kiven alla paikka, mutta kyllähän nyt varmasti sieltä kolmosketjusta oletettavasti saa sen ruudun. Mutta kyllä Helenius on näitä harvoja tämmöisiä uusia nuoria kiinnostavia suomalaisia, kun tässä ei nyt moneen vuoteen tullut oikeasti. Anton Lundell oikeastaan edellinen. Hänenkin tulostaan noin se 5-6 vuotta. Tässä on tämmöinen suvantovaihe ollut nyt Suomen uusissa pelaajissa. Et nyt odotetaan, että sieltä tulisi just Helenius tämmöinen niinku uusi, edes kolkuttelee sitä tähtiluokkaa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Meillä vieraana täällä Ville Touru, puhutaan jääkiekon ensi yönä käynnistyvästä NHL-liigasta. NHLhan käynnistyy tällä kaudella aikaisemmin kuin koskaan, voiko näin sanoa?
2: No juuri normaalisti, aina käynnistyy lokakuussa, mutta nyt mennään jo syyskuun puolelle. Ja kyllä runkosarjahan pitenee, aikaisemmin on ollut 82 peliä, mutta nyt on 84.
1: Okei.
3: Ja sitten sanoit tällaisen nimen kuin Mike Babcock, joka on kuulemma hullu. Ja myös Edmontonin valmentaja.
2: Hänellä on tällainen maine, hän on 7 vuoteen valmentanut NHL, koska se päättyi niin skandaalin kärjyisesti aikanaan Torontossa. Hän siellä tuli kaikki ilmi, kun hän oli nuoria pelaajia vähän polkenut siellä henkisesti. Ja sitten hän meni Kolumbukseen, mutta hän ei kausi ehtinyt edes alkaa, kun hän sai jo potkut, kun kävi ilmi, että hän oli pyytänyt tai vaatinut pelaajilta puhelimia ja katseli pelaajien kuvia, mitä on ottanut ja kaikkea tämmöistä. Hyvin hämärä hahmo, mutta erittäin menestynyt takavuosin.
3: Joo, hän on siis ainoa valmentaja, jolla on tämä 3 kullan niin kuin valmentajana, eli Stanley Cup, olympiakulta, maailman mestaruus.
2: Juuri näin. Ja Edmontonhan, tietysti Connor McDavidin joukkue ja maailman parhaan jääkiekkoilija, oli ollut tässä nyt vuosikaudet sillä oralla, että pitäisi se Stanley Cup voittaa, mutta se on ollut kuriton joukkue. Liian hyökkäysvoittoinen, mutta nyt Babcock tunnetaan kuria järjestyksen miehenä, niin tuossa on mun mielestä aika hyvät ainekset.
3: Niin, siis sen verran vielä. Kanadaan on viimeksi käsittääkseni mennyt Stanley Cup vuonna 1993. Montreal Canadiens. Ja sen jälkeen on yritetty finaalissa monta kertaa eri joukkueilla. Ja se on aina Yhdysvaltojen puolelle. Niin, onko se nyt se vuosi, kun se tulee Edmontoniin?
2: No se on mahdollista. Edmonton on ihan yksi niistä suurista suosikeista, mutta toi on siis oikeasti ihan käsittämätön, että 33 vuotta on nyt. Ja Kanada on kuitenkin se jääkiekon kotimaa. Sieltä on kuitenkin 70 vai 80 jengejäkin, noita ihan niin kuin useampi joukkue, mutta ei ole tullut.
1: Valmentajista puheen ollen, jos mennään sinne AHL:n puolelle, niin siellähän Jussi Ahokas siirtyi kovan kohun saattelemana AHL:ään. Toisaalta NHL:ssä on Tuomo Ruutu ollut jo vuosikausia Floridan valmennustiimissä. Nouseeko jompikumpi heistä jopa tällä kaudella vielä päävalmentajaksi?
2: En usko, että tällä kaudella. Ahokas on kyllä ihan täysin sillä polulla. Mä sanoin, että hän on niinku 3-4 vuoden sisään, niin hän on NHL-päävalmentaja. Ruudulla se päävalmentajuus todennäköisesti vaati sitä, että Florida antaisi päävalmentaja Paul Morrisille potkut kesken kauden, että se voisi olla se reitti, mitä Ruutu. Mutta en näe kyllä mahdollisena, että näin käy. Mutta lähivuosina niin varmasti tulee ensimmäinen suomalainen päävalmentaja sitten Alpo Suhosen, joka oli silloin 2000-luvun alussa parikaan.
1: Niin se on jännä, että Alpo Suhonen on edelleen ainoa NHL:ssä päävalmentanut suomalainen. Sen sijaan koripallossa NBA:ssähän meillä tällainen esimerkki on. Tämä on aika kummallinen tilasto.
3: Mitä sitten tämä äsken nimeltä Albert Smits? Hän on New York Rangersin pelaaja, mutta puhuu suomea, vaikka ei ole suomi juuria tai mitään.
2: Siis hänhän on nyt ihan sensaatiotapaus. 18-vuotias jätkä, joka pelasi viime kaudella Mikkelin Jukureissa ensimmäisen liigakautensa. Nyt hän on New York Rangersissa, Mikkelin Let's Go Arena vaihtuu Madison Square Gardeniin. Ja ylipäätään se tarina, hän on siis latvialainen, 13-vuotiaana muutti yksinään Helsinkiin. Konalaan tai tuonne ehkä Pohjois-Helsinkiin Kaarella seudulle. Hän pelasi Karhukissoissa ja junioripäällikkö kertoi, että piti löytää hänelle siis vuokra-asuntoja. Oli vähän vaikea vuokramarkkinoilla löytää 13-vuotiaalle asunto. Hän oli löytänyt jonkun leskirouva, joka asui rintamamiestalossa siellä Pohjois-Helsingissä. Tämä Smitsi meni asuun sen yläkertaan. Siis eletti jotain vuotta 2021-2022, eli ihan justiin se äsken. Joo. Siellä hän vietti muutaman vuoden ja nyt hän on Madison Square Gardenilla. Tämä on aika hieno tarina.
3: Ja puhuu suomea.
2: Puhuu suomea,
1: joo. Niin, no joo, joo. Tai Savoa, ymmärtääkseni.
3: No, se on ei lasketa.
1: Ei lasketa. Mutta hei, keitä muita suomalaisia on syytä seurata? No, puhuttiin Patrik Laineesta ja
2: joo,
1: näin.
2: Joo,
1: mutta
2: totta kai Aleksander Barkov, hänelle jäi viime kausi kokonaan NHL:ssä pelaamatta sen polvivamman takia. Ja MM-kisat sitten pelasi, mutta nythän palaa. Ja ylipäätään Florida Panthers sitä ennen 3 kautta putkeen finaalissa. Nyt pitäisi palata. Ja jos tiedätte Slapshot-elokuvan, tämän lämärielokuvan, siinä on Charlestown Chiefs. Tämä Florida Panthers on nyt NHL:ssä ihan kuin se Charlestown Chiefs. Siellä on Charlestownissa oli Hanssonin veljekset, täällä on Kachakin veljekset ja muutenkin on niin aivan todellinen ryminä joukkue. Barkov tietysti kapteenina, semmoinen stoualainen johtaja siinä, mutta Florida ja Barkov on kyllä erittäin mielenkiintoista.
3: Erittäin mielenkiintoista. Odotamme innolla. Se alkaa ensi yönä NHL sitten. Ja onko se 5 matsia, millä se käy?
2: Se on jotain semmoista, joo.
3: Joo. Okei, Ville Touru, paljon kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio
1: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Ei kun morjesta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
20: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
25: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
24: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
26: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
27: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
28: Me naiset!
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Puhutaan fyyrukasta.
1: Joo, ammattilaisurheilu. Sitä ei voi sivuttaa puhumatta rahasta, ei se muuten olisi ammattilaisurheilua. Monethan ovat aina, siis aina kun puhutaan rahasta ja jääkiekosta tai jalkapallosta, niin aika usein tulee sellainen, että mitä te nyt rahasta, kato, tämähän on urheilu, urheilu edellä. Mutta mun mielestä se liittyy hyvin elimellisesti tähän kuitenkin.
0: Varsinkin nykyään.
1: Joo.
0: Vuosituhannen vaihteen jälkeen nämä on lähtenyt maata kiertävälle radalle. Tietysti sponsorisopimukset, TV-oikeudet, kaikki mikä ikinä on syynä. Mutta muun muassa NHL, myös muut joukkuelajit, suuret joukkuelajit, myös yksilöurheilu.
1: Joo, kyllä. Ja jos puhutaan tämmöisestä pohjois-amerikkalaisesta ammattilaisurheilusta, niin jostain esimerkiksi Jari Kurrista, joka pelasi NHL:ssä, mitä hän oli, 17 kautta. Yhden kauden hän pelasi siinä välissä Milanossa.
0: Joo, siinä. Ja se kävi silloin, kun oli NHL tämä työsulku vai lakkokausi, kumpi se nyt oli, niitä oli useampia silloin Ysärillä, niin silloinhan Kurri kävi vetää Jokereissa pienen pätkän.
1: Pitää paikkansa.
0: Jofalla veti.
1: Pitää paikkansa.
0: Yli 94 tai
1: 94-95 kausi.
0: Joo.
1: Pelasivat molemmat Selänteen kanssa.
0: Se oli hienoa.
1: Joo,
0: se oli upeata. Ja IFK:ssa oli tietysti Tiki ja
1: Ruuttu,
0: Christian Ruuttu, niin Tikillä minkitettiin kypäräkin, kun se huusi Teemulle. Koko ilta tulee, pidäpä pystyssä.
1: Eikä malta olla sanomatta, että Turun palloseurassa pelasi German Titov työsulkukaudella, mutta nykyään venäläispelaajien nimenkin sanominen on jo vähän sellainen ei-kosher.
0: Se on ihmisoikeusrikossa.
1: Minä vastustan Venäjän hyökkäyssotaa, mutta silti German Titov oli minun yksi suuria sankareita aikana. Niin tämä NHL:ssä maksettavat rahat, on se jännä ajatella joku Jari Kurri, joka pelasi tosiaan 17 vuotta, ja hänestä huoletta voineen sanoa, että hän on miljonääri. Mutta silti joku, vaikkapa nyt Anton Lundell esimerkkinä, niin lienee niin, että Lundell on jo tähän asti sillä uralla kerännyt huomattavasti suuremman potin kuin Kurri.
0: Helposti. Siis riviä ja hän, okei, inflaatiokorjattu ja jadjadjaa, mutta
1: kaikki
0: siis
1: mahdolliset inflaatiokorjaukset huomioon ottaen.
0: Joo, mutta kyllähän niin koko urheilu on vuosituhannen vaihteen jälkeen vasta lähtenyt tälle niin kuin tasolle, missä joku tienaa niin kuin itsestäänselvästi miljoonia, jos se on minkä tahansa iso joukkuelajin niin kuin huipulla, niin vaikka sä oot riviukko, niin silti se tienaa enemmän kuin Väinö tienas, Kurrin pitkäaikainen ketukaveri. Että jos maailman paras jääkiekkoilija ikinä kasari Ysärillä, niin kyllähän nyt Väinölle jäi, mutta ei se niin kuin hirveän montaa miljoonaa kaudessa, miljoonan kaudessa, joskus 80-luvulla ehkä.
1: Gretzky oli pitkään sellainen pelaaja NHL:ssä, joka tienasi miljoona taalaa, Yhdysvaltain dollaria nimenomaan. Ja sitten oli hetkinen siellä muinaisessa VHA-liigassa, josta itse asiassa Wayne Gretzkykin NHL ja sitten lopulta tuli, kun sarjat yhdistyivät, niin VHA:ssahan oliko se nyt Bobby Orr vai kuka tämä olikaan, joka oli semmoinen oman aikansa sensaatio, että yhtäkkiä tällaisessa vastaperustetussa liigassa se värväsi pelaajan, tähtipelaajan NHL:stä maksamalla sille miljoonan kaudessa. Joku tämän tyyppinen, en muista oliko se Bobby Orr vai kuka, mutta joku näistä menneiden vuosikymmenten.
0: Ja sitten ihan vertailukohtana nyt esimerkiksi niin kuin maailman suurin jalkapalloliiga, Valioliiga, niin silloin Englannin ykkösdivisioona, kun itse olin penska, niin oliko nyt Peter Shilton, englantilainen huippumaalivahti, joka ansaitsi tyyliin 3000 puntaa viikossa.
1: Jota pidettiin häkellyttävän
0: isona. Niin silleen, että ei kenenkään pidä ansaita 3000 puntaa viikossa. Ja missäs nyt ollaan?
1: Siinä on muutama nolla tullut siihen.
0: Onko se niin kuin Hollandin palkka miltsin viikossa?
1: Jotain tämän tyyppistä. Ja tässä pohjois-amerikkalaisessa ammattiurheilussa siitä vielä sellainen homma, että NHL ja muutkin sarjat ovat oivaltaneet sen, että kun nämä palkathan ovat julkisia, niin se on myös oiva

0: keino. Tule katsomaan, miltä näyttää ja miten pelaa sellainen kiekkoilija, joka tienaa 15 miljoonaa.
1: Se,
0: niin, se on oiva markkinointikeino.
1: Se näyttää erilaiselta. Kyllähän Gene Simmonsin kieli näytti erilaiselta, kun hän kertoo, että se on vakuutettu miljoonasta dollarista, se kieli aikanaan.
0: Se oli eri
1: näkökulma.
0: Onko Gene Simmonsissa muuta kuin se kieli?
1: Se oli 80-luvulla, se on nykyään inflaatio korjattuna paljon enemmän.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvontaa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä.

0: pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
12: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
13: SDP-kansanedustaja Joona Räsänen syyttää kokoomusta nykyisten eläkkeiden leikkaamisen valmistelusta. Kokoomus tavoittelee eläkejärjestelmästä 2 miljardin euron sopeutusta vuoteen 2031 mennessä, mutta puolue on linjannut, ettei maksussa olevia eläkkeitä leikata. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto on arvioinut Helsingin Sanomille, että säästöt ovat lähes mahdottomia ilman indeksileikkauksia. Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kertomaan, miten tavoite toteutetaan. Asianmukaisesti lukittuun kotiin ei normaalisti päästä sisään jättämättä jälkiä, kertoo Turvaurakoitsijat ry. Liitto kommentoi asiaa epäiltyjen kansanedustajien koteihin tunkeutumisten vuoksi. Toimitusjohtaja Oona Kardemeisterin mukaan käyttölukon pitää mennä takalukkoon ja pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa käyttää myös varmuuslukkoa. Epäillyissä tapauksissa asunnoissa ei ole julkisuudessa olleiden tietojen mukaan havaittu murtojälkiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoi talousmedia Financial Timesille, että Venäjän johtaja Vladimir Putin olisi antanut käskyn hylätä kaikki sodan säännöt. Venäjän kerrotaan suunnittelevan ukrainalaisten kaupunkien pommittamista. vaikuttamista totaaliseen pimeyteen,

0: sateeseen ja kylmyyteen talven aikana. Ukraina esitteli eurooppalaisille liittolaisilleen venäjänkielisen dokumentin, jonka mukaan Venäjä aikoo iskeä sähköasemiin, vesi- ja lämpövoimaloihin sekä lämmityslaitoksiin. Dokumentista kertoo The New York Times.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
3: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
4: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on näyttelijä Aku Sipola, joka nähdään muun muassa Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja -elokuvan pääosassa, mutta sen lisäksi monissa muissakin Presidentin kyydityksessä, Murha Hangossa -sarjassa ja ties missä muussa. Aku Sipola on äänessä Himin Wicked Gamein jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraksi on saapunut näyttelijä Aku Sipola ja kiirettä pitää. Tässä on ollut siis Rakkautta ja virtahepoja, presidentin kyyditys, Murha Hangossa, kakkostuotantokausi ja kaikkea mahdollista. Niin kuinka järjettömän kiire sulla on ollut?
2: No terve vaan. Kyllä tässä on saanut sukkuloida paikasta toiseen ja antaa paljon haastatteluita ja olla siellä ja täällä ja ensi-iltoja ja punaisia mattoja ja muuta. Että onhan tämä niin kuin ollut tosi kiireistä, mutta ihan tosi palkitsevaa myös.
1: Mm. Näitä myös kuvattiin aika paljon samaan aikaan, että ymmärsin, että se oli vähän silleen, kun Rakkautta ja virtahepoja on tehty, niin tukka pois ja seuraaviin kuvauksiin.
2: Just näin. Että kyllä me silloin kuvattiin toukokuussa 25 toi virtahevot ja sitten mulla oli yksi välipäivä siinä ja sitten suoraan lentokoneeseen ja Prahaan ja sitten siellä parturin penkkiin ja sitten kuvauksiin.
1: No niin, miten niin kun jaksaa tollasen, että onko se vaan kun tietää, että tämä kestää nyt tämän aikaa ja sitten se on ohi, että vai onko sulla jotain semmoisia jaksamismetodeja?
2: No just noin, että kyllä sen jaksaa just tolla tavalla, että kun toi on kuitenkin niin kuin parin, kolmen kuukauden projekti, niin sitten kun siihen suhtautuu silleen, että on tämmöinen ohimenevä vaihe, plus että saa tehdä sitä, mitä rakastaa. Niin kyllä sen jaksaa aika hyvin.
1: Niin. Rakkautta ja virtahepoja on elokuva, jossa te olette Pihla Viitalan kanssa käytännössä melkein kaikissa kuvissa. Siinä myös puhutaan ihan helvetistä.
2: Ihan tosi paljon.
1: Niin, oliko sulle tämä tarina tuttu etukäteen, oletko siis lukenut tuon kirjan?
2: Ei ollut. Mä tiesin niin kuin peruspiirteittäin sen homman ja ennen kuvauksia Dome sanoi mulle, että saa sitten kuunnella tätä alkuperäisteosta. Mä olet okei, fine, en kuunnellut, en perehtynyt ja luin vaan käsiksen, jonka Dome ja Emilia oli kirjoittanut. Mutta joo, tiesin peruspiirteitä, että mistä on kyse.
1: Ymmärsin, että se oli kuitenkin osunut ja uponnut aika hyvin, että löysit sieltä aika paljonkin samaistumispintaa.
2: No kyllä mä niin kuin uskaltaisin väittää, että jos vaikka joku ei tähän ikään mennessä ole jollain tavalla valmis tai koe samaistumista tuohon elokuvaan ja noiden tarinoihin, niin sitten hän on elänyt tosi erilaisen elämän. Mutta kyllä tuommoiset niin kuin rakkaudet ja epävarmuudet ja kriisit ja erot ja muut kuuluu vahvasti ihmisyyteen. Ja sen takia tämä on mun mielestä niin hieno leffa, että sieltä varmasti löytyy niin kuin paljon mietittävää ja analysoitavaa ja läpikäytävää omassa elämässään.
1: Kuvattiin mukavasti lämpimissä maisemissa, mutta millainen se oli muuten produktiona, että minkälainen esimerkiksi Dome on ohjaajana?
2: Domehan on. Mitäs mä nyt sanoisin?
1: Nyt saa suolata.
2: Nyt suolataan. Ei vaan, Dome on, hän on ennen kaikkea erittäin innostava ohjaaja ja inspiroiva. Ja se on pääsi pari kertaa seuraamaan, kun oli muutamia tämmöisiä hetkiä, kun en ollut kuvissa, niin sitten pääsi katsoa, että miten Dome työskentelee siinä. Ja se on aivan fantastista. Dome on siis, siitä he tiedä, että seuraako Suomi-Ruotsi maaottelua vai ohjaako se elokuvaa. Se on niin innoissaan ja tuulettaa ja kannustaa ja elää ja hengittää sitä. Ja sitten kyllä sen, niin kuin hänen energiansa tarttuu koko työryhmään, mikä on siis aivan valtava lahja hänellä ohjaajana.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Aku Sipola.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, sä oot Pohjois-Pohjanmaalta, mutta ootko aina halunnut näyttelijäksi?
2: Mä oon halunnut näyttelijäksi varmaan jostain, mitä mä arvioin, ehkä 13-vuotiaasta. Silloin varovaisena ja ujona maalaispoikana sitten ensimmäistä kertaa ehkä tuli tämmöinen ajatus päähän, että voisikohan musta tulla näyttelijä. Ja sitten se siinä vuosien saatossa se kasvoi.
1: Mikä siinä kiinnosti?
2: Siinä kiinnosti silloin varmaan se, että mun mielestä näyttelijät oli jotenkin tosi kiehtovia. Ja sitten se mahdollisuus siinä, että näyttelijä pääsee olemaan montaa. Että jos nyt sanotaan vaikka, että on elokuva tai sarja, jossa käsitellään en mä tiedä, meribiologiaa, niin sitten pääsee opiskelemaan meribiologiaa ja sitten tietää siitä jonkun verran. Että siinä on joku tuommoinen tietynlainen itsensä sivistämismuoto ollut silloin varmaan niin kuin myös läsnä. Pääsee elämään useita elämiä.
1: No nyt jos pitäisi sanoa, että mitä oot oppinut jostain aivan toisesta alasta nimenomaan töiden kautta, niin mikä tulee päällimmäisenä mieleen?
2: No päällimmäisenä tulee mieleen toi kyyditys ja presidentin kyyrityselokuva siis ja se, mitä tapahtui Suomessa silloin 30-luvulla, niin tämä oli mulle uusi juttu, niin pääsi sivistämään itteensä sitä kautta, että on täällä niin kuin kaikenlaista tapahtunut.
1: Kun mietitään näyttelijän työtä, niin se on varmasti yksi niitä aloja, joilla ei todellakaan välttämättä ollut viime vuosina ainakaan niin kuin kaikki työllisyysnäkymät ihan maailman parhaita. Niin oliko se myös vähän semmoinen hyppy tuntemattomaan ja epävarmuuteen?
2: Joo, ehdottomasti. Ja kun mä en ollut koskaan tehnyt mitään näyttelijän hommia tai ollut tietysti missään harrastajateatterissa tai tämmöisessä, kun mä menin Lahden kansanopistoon, niin sitten se oli todellakin niin kuin hyppy tuntemattomaan ja epämukavuusalueelle ja katseen alla olemiseen ja kaikki tämä oli tosi uutta ja siihen meni monta vuotta tottua, että sua katsotaan. Ja sitten mun päässä se katsominen muuttui silloin siihen, että sua arvioidaan. Ja toi on ollut semmoinen ehkä niin kuin oma prosessi jossain vaiheessa, että päässyt irti siitä, että ehkä välttämättä kaikki ei arvioi, vaan ehkä jotkut katsoo myös ihan rakkaudella ja lempeydellä.
1: Niin, kaikki ei koko ajan silleen mukaan.
2: Just näin.
1: Sä olit mukana myös putousohjelmassa muutamalla kaudella, niin minkälainen koulu se oli? Se on kuitenkin järjettömän suosittu ohjelma, jossa pitää viikoittain aina itteensä aika vahvastikin heittää mukaan.
2: Jep, se oli tosi intensiivinen kokemus. Se on periaatteessa 6 päivää viikossa ja koko ajan. Kun sitten niinku, joo on työajat, mutta sitten kyllä sitä niinku, kaikkea hahmoja ja sketsejä ja muita miettii sit myös vapaa-ajalla. Niin se oli kyllä, se oli intensiivistä, tosi opettavaista, ihan superhauskaa ja se oli mulle tuommoinen niin kuin portti jotenkin siihen, että näyttelijän työn ei tarvi olla aina niin vakavaa. Ja se oli jotenkin supervapauttavaa. Vapauttavaa, että pääsi irti semmoisesta, että on draamanäyttelijöitä ja komedianäyttelijöitä. Toi on niinku typerä jaottelu, mutta jostain syystä mulla oli jotenkin tommonen, että niinku mä en viihdettä tee.
3: Mä oon vakava taiteilija.
1: Kyllä.
2: Niin sit ehkä siitä jäi jotain semmoista, että ei ota itteensä niin vakavasti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Aku Sipola. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua Electric Callboyn jälkeen.
4: Radio Rock.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
24: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
25: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
26: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
28: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
29: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, niin kuin sanoit tuossa, että ei viihdettä, vaan nimenomaan raakaa draamaa, niin mikä on sellainen kuninkuuslaji sun mielestä näyttelijöille?
2: No, tähän oikea vastaus on teatteri.
1: Niin.
2: että mä sanon kanssa teatteri, koska mä haluan olla oikeassa.
1: Ja jos joku kuuntelee.
2: Just näin. Kyllä se on se. Mä en ole tehnyt teatteria 10 vuoteen, herranjestas. Eli en ole kuningas enää. Mutta siis joo, puhutaan tästä myöhemmin, mutta nyt on viime aikoina herännyt vähän tämmöinen niinku aika vahvakin kaipuu takas teatterilavoille, että sitä kohti ollaan menossa.
1: Näyttelijän työ on nimenomaan sitä, että ollaan koko ajan sen katseen alla, niin, ja varsinkin nyt kun sulla on ollut paljon näitä tämmöisiä hyvinkin katsottuja elokuvia, niin sitä huomioon tulee myös työn ulkopuolella. Miten siihen julkisuuteen voi suhtautua?
2: Miten siihen voi suhtautua?
1: Niin, tai miten suhtaudut siihen? Onko se niinku pelkästään positiivinen asia?
2: Miten siihen nyt suhtautuu? Se on semmoinen... No, tässä voisi ajatella niin, että se on semmoinen ikävä lieve ilmiö, joka tulee tämän ammatin niin kuin varjopuolena. Tai sitten voi ajatella, että se on semmoinen kiva lieve ilmiö, joka tulee tässä ammatin mukana. Niin mä oon kallistunut tuohon jälkimmäiseen, koska miksi mä ajattelisin jotenkin negatiivisesti tuosta asiasta ja sitä kautta muuttaisin sitä niin kuin itselleni paljon vaikeammaksi kuin mitä se oikeasti on. Totta kai siihen liittyy niin kuin semmoista tietynlaista yksityisyyden menettämistä ja kaikkea bla bla bla. Mut ihmiset on lähtökohtaisesti kyllä tosi innoissaan ja niin kuin kohteliaita ja lämpimiä. Mua ei kyllä haittaa se, että tullaan juttelemaan ja kertomaan kommentteja elokuvista tai sarjoista.
1: Mut saat kuitenkin käydä lähikaupassa vielä ihan rauhassa.
2: Saa käydä. Kyllä Suomi on ehkä se ero menee siinä, että Helsingissä saa olla kyllä tosi rauhassa, että ihmiset saattaa katsoa kauempaa, mutta se jää siihen. Mutta sitten jos menee maakuntiin käymään, niin sitten tullaan tosi rohkeasti juttelemaan, mikä on musta ihan mahtavaa.
1: Niin.
2: Että tuossa olin Joensuussa keikalla ja siellä aamupalalla tuli vanhempi herrasmies oikein leveällä savomurteella vääntämään ja kehumaan. Mikä oli, hän oli hirveän pahoillaan siitä, että
3: anteeksi kun mie häiritsen mut.
2: Ja sitten, ei mitään. Ja sitten hän kehui, että anteeksi, että pilasin päivästä. Mä ei, sä et pilannut mun päivää, vaan sä piristit mun päivää.
1: Mutta oli niin kuin maailman suomalaista, että anteeksi, mä oon pilannut sun päivän. Se, tälle 2 minuutin läpällä, niin silleen, että tässä koko päivä on pilalla. Kuinka pitkälle sä oot tällä hetkellä suunnitellut tulevaisuuteen? Että minkälaisia projekteja on esimerkiksi tällä hetkellä työn alla?
2: No, kuvauksia on nyt tulossa vuodenvaihteeseen asti. Sen jälkeen ei ole tiedossa niitä, mutta nyt on noita teatterijuttuja suunnitteilla ja ensi vuoden puolella olisi tarkoitus sitten. Tarkoitus lähteä kiertämään teatteriesityksellä. Eli me tehdään tämmöistä, meillä on tämmöinen huumoriporukka kuin Iskenlääke, jossa on minä, Heikki Ranta ja Olli Äkräs, ja me alettiin tekemään huumorivideoita Instagramiin ja TikTokiin. Ja sitten tuli hirveästi seuraajia ja ne sketsit jotenkin nauratti ihmisiä, mikä on silleen kiva. Koska ne nauratti meitä, niin sitten ne nauratti myös muita, niin kiva. Jee! Mutta joo, niin nyt ollaan tekemässä tälle tämmöistä Iskenlääke live-esitystä, jolla lähdetään sitten kiertämään ympäri Suomen maata.
1: No niin, tämä kuulostaa siltä, että kalenterissa ei kauheasti ole kohta enää tyhjää.
2: Toivotaan.
1: Suomesta on nykypäivänä lähtenyt aika paljon näyttelijöitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle tekemään kansainvälisiä produktioita, niin onko se sulle kiinnostavaa?
2: Se on erittäin kiinnostavaa ja kiinnostaa tosi paljon. Mä kävin just, mikä päivä nyt on? Maanantai. mä luulin, että perjantai, mutta joo, mä kävin toissa päivänä. Lauantaina tapaamassa yhtä tämmöistä kästääjää, kansainvälistä kästääjää tuossa, kun täällä oli Finnish Film Affair, Finnish Film Affair tapahtuma, niin täällä oli paljon kansainvälistä väkeä, niin sitten agentti järjesti tämmöisen tapaamisen ja oli oikein miellyttävä nähdä tämä tyyppi ja kenties joskus poikii jotain, ehkä ei mulla ole niinku painetta sitä kohtaan. Jossain vaiheessa, jossain vaiheessa oli ja sitten puristi hirveästi mailaa sen suhteen ja odotti, että milloin se ikkuna aukeaa. Mutta ei se elämä toimi niin.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Aku Sipola ja hänen ensimmäisiin kappalevalintoihinsa päästään ihan kohta ja sen verran voin sanoa, että progea, sitä on ihan hetken kuluttua tarjolla.

0: mennään näihin sun valintoihin, mennään. Niin progeahan meillä täällä on.
1: Progea löytyy.
0: Progea löytyy. Tota, ruotsalaisyhtyö Opeth, miksi?
1: Opeth oli mulle teinipoikana. Mä tutustuin siihen varmaan joskus 13-vuotiaana. Joo. Niin se oli tämmönen niinku ensimmäinen kokemus niinku tämmöiseen niinku raskaaseen musiikkiin ja sit niinku tämmöiseen, että mikä mun oma musamaku on. Sitä ennen se oli ollut aika paljon jatsia ja semmoista, niinku mitä himassa kuunneltiin, ja kuuntelin silloin triotöykeitä ja tämmöistä niinku niinku mitä sen no jatsia ja jonkun verran suomalaista, mutta sitten niin Opeth oli tämmöinen ensimmäinen oma bändi, että josta kukaan muu meidän perheessä ei tiennyt mitään, ja sitten pystyin vaalimaan jotenkin sitä, että mä tykkään tästä. Musta edelleen sen, kun toi on aika monimutkaista tavallaan toi musiikki, ja sitten silloin, kun kuulee ensimmäistä kertaa tuommoista niin tyylilajia, niin se, kun siihen pääsee sisään niin monen kuuntelukerran jälkeen, että se ei ole se, että se aukeaa ekalla, ei välttämättä tokallakaan, vaan sitten kun se aukeaa, niin sitten se aukeaa kunnolla ja sitten se on vaan sellaiset, että karvat pystyy.
0: Jotenkin mä pystyn näkemään sen yhtälön siitä jatsista Opetiin.
1: Niin,
0: ihan loogistahan se tavallaan on.
1: Täysin, hyvä pointti.
0: Aku Sipola valitsi meille ensiksi soittoon Opetia, hetken kuluttua Opetin Bleak.
2: Radio Rock.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi.

0: Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Aku Sipola, Porcupine Tree menee myös ihan tähän samaan jatkumoon. Ihastuttava Steven Wilson, mutta miksi Porcupine Tree?
2: No varmaan just Steven Wilsonin takia, että musta hän on aivan uskomaton artisti ja taiteilija. Ja kyllä tämä menee siihen samaan kategoriaan, että Opeth ja Porcupine Tree on tehnyt yhdessä tosi paljon. Ja mulle itse asiassa, tämä on nyt vähän noloa, mutta mulle selvisi tämä asia tässä ihan parin vuoden sisään. Että kun toi Opethin Bleak oli se mun niinku portti, avain Opethin koko tuotantoon. Ja se, että kun siinä on tätä murinaa ja yrinää ja sitten sen lisäksi tämmöistä heleääänistä kaunista enkelilaulua, niin sitten mä olin tästä aivan myyty, että miten joku ihminen pystyy näihin molempiin ja näin kauniisti. Ja just sen niinku tavallaan heleäänisyyden kautta sitten mä pääsin myös siihen murinaan, että tämäkinhän voi olla kaunista, että aikaisemmin on ollut semmoinen käsitys, että niinku eihän tuosta saa mitään selvää.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun tajus, että niinku näin, että nämä voi yhdistää samaan biisiin, niin sehän on mahtavaa. Ja se asia, joka mulle siis selvisi vasta muutama vuosi sitten, oli tämä, että Bleakissä Mikael Åkerfeldt ei laula kertsiä, vaan se on Steven Wilson.
1: Kyllä, aivan.
2: Et kaikki nämä vuodet mua on viilattu linssiin.
1: Kyllä. Mä joskus ajattelin, että olisipa ihanaa, että Steven Wilson ja tota Mikael Åkerfeldt tekisi yhdessä levyä, sit kun ne teki, niin se oli siis maailman tyylisin.
2: Oota nyt, mikä levy?
1: Mikäs hitto sen niiden kamuttavan projektin nimi, olikaan, en nyt muista, mutta sanon kohta.
2: Okei.
1: Okay, mutta siis ihan maailman tyylisintä.
2: Ai jaa.
1: Että oli ihan silleen, miksi näin?
2: Mutta Stevenhän tuotti ton Blackwater Parkin.
1: Joo, kyllä. Aku Sipolan kanssa tässä pohdimme Porcupine Treetä ja Steven Wilsonia ja Mikael Åkerfeldtia. Se on muuten Storm Corrosion, se miesten yhteinen yhtye. Tämä oli kuitenkin Akun valitsema kappale Porcupine Treeltä, eli Trains.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, Robin Williams, siinäpä vasta hieno taiteilija, tai siis oli. Niin, miksi hän?
2: Oho, yllättävää. Mä siis herkistyin, kun sanoit hänen nimensä. Tää oli yllättävää. Oota ihan pieni hetki. En ajatellut, että tää osuisi näin jotenkin. Vau. No musta Robin Williams on jotenkin, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että hyi viihde ja minä olen taiteilija, niin hänessä yhdistyy tämmöinen, että voi olla molempia. Hän on äärimmäisen, niin kuin, en tiedä, en tunne häntä, niin en voi sanoa, että hän on, mutta se mitä hän tekee työssään, niin hän vaikuttaa siltä, että hän on äärimmäisen oli äärimmäisen sydämellinen ihminen, ja se on ollut kyllä super inspiroivaa seurata lähes mitä tahansa, mitä hän on tehnyt. Et joko se on niinku se niinku viiltävä nokkeluus ja älykkyys ja nopeus, tai sitten se niinku emotionaalinen puoli, että hän niinku on selkeästi käynyt elämässään läpi asioita ja tietää, mistä puhuu. Että on semmoista niinku vahvaa pohjaa asioihin.
1: Mm. Robin Williams, selkeästi hänen huoku myös sellainen, että et välttämättä nimenomaan, että vaikka siellä kuinka hymyillään, niin ehkä sitten kuitenkaan se hahmon takana onkin aika traagista.
2: Ja sehän, siinä on jotenkin hirveintä. Varmaan toi niin kuin liikuttikin, että kun hänen kohtalonsa oli.

0: oli sitten niinkin traaginen ja siellä jäi lapset sitten ilman isää. Ja tota, niin ikinä ei voi tietää, mitä jollekin kuuluu.
1: Mm. Aku Sipola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tähän väliin uutisia. Sen jälkeen jatketaan hänen kanssaan keskustelua.
2: Radio Rock.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös...
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin...
8: On, on! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Liettuan viranomaiset selvittävät mahdollista droonihavaintoa Vilnan alueella. Vilnan lentokenttä on suljettu ja Naton ilmavalvontahävittäjät ovat nousseet ilmaan tunnistustehtävälle, kertoo Reuters. Mahdollisen droonin epäillään lentäneen Liettuan Valko-Venäjältä. Viranomaiset ovat antaneet ilmahälytysvaroituksen ja kehottaneet ihmisiä etsimään lähimmän väestön suojan. Kohteen tunnistaminen on yhä kesken. Kansanedustajat ovat kommentoineet tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Ilta-Sanomat seuraa keskustelua suorana osoitteessa is.fi. S2-opetus pitäisi lopettaa, esittää ekonomisti Sanna Kurronen Evalle laatimassaan analyysissä. Kurrosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen tuki pitäisi järjestää muun opetuksen yhteydessä. Hän vähentäisi samalla tuntuvasti oppilaiden erillisopetusta ja luopuisi vieraskielisten oman äidinkielen opetuksesta. Kurrosen mukaan tavoitteena on, että suomea heikommin osaavat lapset siirtyvät mahdollisimman nopeasti yhteisiin opetusryhmiin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
4: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Aku Sipola, sit puhutaan muista miesnäyttelijöistä. Johnny Deppin elokuvia oot vissiin kattonut joskus tarvittavia määriä.
2: Hyvin sanottu. Johnny Depp oli varmaan just tätä samaa aikaa kuin 13, 14, 15. Pirates of the Caribbean oli varmaan ensimmäisiä leffoja, joita mä näin. Ja sitten hänen hahmonsa siinä oli vaan aivan fantastinen. Ja sitten mä olin sellainen, että kukas tämä tyyppi on. Ja 27 leffaa myöhemmin. Tai tiesin,
1: kevyt
2: kuka,
1: oppimäärä.
2: Just näin. Joo, ei, kun mä katsoin kaikki hänen leffat, siellä oli jotain hänen itse ohjaamia indie-leffoja, jotka mä löysin jostain viemäreistä. Ja mikähän sen nimi? The Brave oli hänen ohjaamia. Siinä oli toi Marlon Brando pääosissa. Niin joo, mielenkiintoinen hahmo ja hieno taiteilija.
1: Hänhän on tässä viime vuosina ollut vähän kaikenlaisesta otsikoissa, niin vaikuttaako tällaiset niin kuin sun mielikuvaan herrasta?
2: No tässä kyseisessä tapauksessa ei. Siitä käytiin oikeus ja oikeus päätti mitä päätti ja mä itse asiassa katoin sen oikeudenkäynnin ja seurasin sitä aika paljon ja no joo, menemättä silleen yksityiskohtiin ja muuta, mutta niin kun musta hän seiso itsensä takana ja puhui totta ja oli rehellinen. Mm. Ja ei mulla hävinnyt niin kun arvostus häntä kohtaan. Toki niin kun ihmiset mokailee ja on tärkeää osata katsoa peiliin. Ja musta tuntuu kyllä, että hän on reflektoinut ja tehnyt sitä työtä.
1: Aku Sipola on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana. Amorphis ja House of Sleep tähän väliin. Sen jälkeen puhutaan vähän

0: Aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Aku Sipola, mennään kirjallisuuteen. Hermann Hesse.
2: Hermann Hesse. Joo. Mä luin Hesseä aika paljon tuossa niin kuin täysikäisyyden korvilla. Ja tää oli hauska, kun mä yritin sit tätä varten miettiä, että mitä niissä kirjoissa tapahtuu. Niin ei mulla mitään hajua. Mutta mä luin niitä tosi paljon. Narkissus ja Kultasuu oli esimerkiksi tosi, tosi, tosi vaikuttava kirja siihen aikaan. Mutta mulla ei hajuakaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta se sopii tohon, koska silloin 18-vuotiaana ja aikuisuuden kynnyksellä on aika niin kuin vastaanottavaisessa tilassa ja etsii itteensä ja tälleen. Niin Hermann Hesse osui mulla siihen paikkaan tosi hyvin. Ja sieltä sai semmoista, niin kuin, tuli semmoista tietynlaista mystiikkaa elämään ja semmoista suuntaa, että mitä arvostaa ja näin.
1: Ja millainen sä oot lukijana tänä päivänä?
2: Mä luen liian vähän. Viimeisin kirja, jonka mä oon lukenut, on ollut varmaan Cheekin elämäkerta. Tai tää, ei elämäkerta, vaan tää se, mikä se oli. Missio vai mielenrauha?
1: Self-help.
2: Self-help-kirja, just näin. Se oli itse asiassa tosi hyvä. Ja sitä ennen mä luin tämmöisen kirjan kuin Sinä päivänä, joka on mieletön. Aivan mieletön teos. Suosittelen kaikille. Siitä on olemassa elokuva. En ole kattonut sarja. Oon kattonut. Ihan sairaan hyvä. Mutta se kirja on aivan omalla tasollaan. Uskomaton teos. Joo, mutta lukijana vastaus kysymykseen. Luen lähes joka päivä jotain ja vähintään lapselle iltasatua.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Aku Sipola. Linkin Parkin jälkeen niin varmastikin monelle tuttu kirjasarja käsittelyssä.
3: Radio Rock.
4: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi?
23: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
24: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
25: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Aku Sipola, nyt kun tässä lapselle lukemisesta mainitsit, niin Harry Pottereita teillä vissiin lueta.
2: Mihin tämä luetaan, joo.
1: Missäs kohtaa sarjaa menette tällä hetkellä?
2: No me ollaan nyt vitoskirjassa menossa ja siinä puolessa välissä teosta. Ja mä luin noin silloin lapsena ja nuorena useita kertoja kaikki kirjat. Ja silloin kun noita alettiin, silloin kun mä aloin lukemaan, niin oli julkaistu 4 kirjaa. Ja mä muistan, että mä olin lapsuuden kodissa Riippumatossa kesällä mehulasi vieressä, Harry Potter kädessä lukemassa, ja mä ahmin ne kirjat silleen yhdeltä istumalta. Ja sit mä ootin, että milloin tulee seuraava.
1: Joo, odottavan aika on ollut niin pitkä.
2: Se oli niin pitkä.
1: Mikä Harry Pottereissa vetoo?
2: No siinä vetos monet asiat. Se, että mä olin just oikein ikäinen, kun mä aloin lukemaan niitä, se koko maailma ja se, että miten se on kirjoitettu ja kuinka niin kuin kokonaisvaltaisen kielenkäyttö on niin rikasta ja pakko antaa tässä vaiheessa propsit kääntäjälle. Mun mielestä kääntäjä on tehnyt erinomaista työtä tuossa kaikkien nimien, kaikkien paikkojen suhteen. Muistaakseni Jaana Kapari käänsi nämä kaikki kirjat ja jos Jaana kuuntelet, niin mahtavaa työtä.
1: Aku Sipola tässä puhui Harry Potter-kirjoista. Five Finger Death Punchin jälkeen niin hän kertoo tarinan sellaisesta kavereiden kesken tehdystä reissusta, mistä sanotaanko näin, että rupesi kiinnostelemaan.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Paku Sipola, nyt päästään jännittävien asioiden äärelle. Sä oot just ollut Malediiveilla ja tää ei ollutkaan mikään ihan tavallinen pakettimatka.
2: Tää ei ollut ihan tavallinen pakettimatka. Mä tulin tosiaan takas reilu viikko sitten. Sieltä me oltiin ystäväporukan kanssa Malediiveillä. Ja homman nimi oli siis se, että yksi meidän ystävistä halusi järjestää tämmöisen castaway-tyyppisen haaksirikkoutumissimulaation meille. Ja hän oli sieltä järkännyt meille autiosaaren, jonne me lainausmerkeissä haaksirikkouduttiin. Eli lennettiin vesitasolla Intian valtamerelle ja nähtiin horisontissa. No ei nyt ihan niin kaukana, mutta aika kaukana silti. Me hypättiin sieltä koneesta vaatteet päällä mereen, niin meillä oli kuivapussit, jotka toimi kellukkeena myös. Ja luojan kiitos, ne toimi, koska se kone jätti meidät oikeasti aika kauas. Joo, siinä oli noin kilometrin matka ja sitten siellä on kaikki siis aallokko, kaikki niin kuin virtaukset ja muut. Meidän matkaopas oli siellä rannalla odottamassa meitä ja hän oli aivan kauhuissaan. Se oli varmaa, että tämä oli tässä.
1: Että olipa kiva retki,
2: olipa
1: miten
2: kiva
1: tämä
2: retki,
1: selitetään.
2: Että kaikki kuoli.
1: Niin.
2: Mutta me selvittiin siitä, siinä kesti tunti uida sinne rantaan. Ja jos se kuivapussi olisi ollut jotenkin vähän väärällä tavalla pakattu ja päästänyt ilmaa ulos, niin mä en tiedä, että mitä siinä olisi käynyt.
1: Mm.
2: Toki siinä oli meillä niin kuin veneessä ihminen vieressä, mutta hän oli siinä, saman tien, kun me hypättiin sinne, paikallinen henkilö siis, oli, että haluatteko tulla veneeseen? Sitten että eikö me uidaan? Ja sitten hän ajoi sinne jonnekin 500 metrin päähän.
1: Terve! Eikä toisin sanoen näe yhtään, mutta tuliko kertaakaan sellainen tappaja high fiilis, että tin.
2: En mä kerinyt edes miettiä nyt kun sanoit. Niin
1: mutta siis sitten menitte sinne saarelle ja selvisitte.
2: Sitten me mentiin sinne saarelle ja me oltiin siellä 3 yötä ja luonnon armoilla. Vettä totta kai oli järketty sinne saarelle mukaan, mutta me käytettiin aika paljon sadevettä, kun siellä on sadekausi, niin sitten siellä oli aika märkää. Ja hiekkaa joka paikassa, mutta se oli uskomattoman hieno kokemus ja ei puhelimia, ei mitään valonlähteitä ja elettiin luonnon rytmin mukaan, että kun aurinko nousi 6:00, niin silloin noustiin mekin ja sitten aurinko laskee 6:00, niin sitten siinä muutama tunti semmoista niin kuin nuotion äärellä höpöttelyä ja syömistä ja sitten nukkumaan hyvissä ajoin ja tämä oli mieletöntä. Ja yksi juttu pitää sanoa niin tästä. Nukuttiin siis hiekalla. Meillä oli semmoinen pieni lakana alustana ja nukuttiin hiekalla. Ekana yönä mä heräsin varmaan 10 kertaa, tokana yönä 4 ja viimeisenä yönä nukuin koko yön putkeen. Ja se mitä tämä aiheutti mulle oli se, että mulla on ollut vähän semmoista niinku alaselkäjäykkyyttä ja kipua tässä elämässä viime vuosina, niin kaikki hävisi. Kiitos, hiekka.
1: Eli hiekkalaatikko kotiin, missä voi nukkua se, että tämä on tälle erilainen vesisänky, että toimii. Ruoan rakastajana pakko syö, että mitä te niinku syötte?
2: No, haettiin merestä kalaa ja syötiin sitä.
1: Ja sitä siis sai.
2: Sitä sai, joo. Me saatiin toisena päivänä kalastusvälineet ja sitten käytiin hakemassa sieltä safkaa. Oli sinne varattu jotain tämmöistä niinku avokadoa ja jotain hedelmiä ja tämmöistä niin mukaan, että niinku, ei meillä silleen oikeasti hätää ollut, että oli niin kuin ravintoa ja vettä.
1: Niin, mutta että kyllä niin kuin vähän piti sen asian eteen tehdäkin.
2: Piti, joo.
1: Aku Sipola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä. Siitä lisää Bullet for my Valentinein jälkeen.
3: Radio
4: Rock.
5: Pase.
4: Niin.
5: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Rospot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Rospot. Apteekista.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen,

0: Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
4: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Aku Sipola, on tullut aika villin kortin ja tähän liittyy vahvasti Joensuu ja sotilaan tarina.
2: Joensuu,
1: kyllä.
3: Joo. Mä olin Joensuussa viime viikolla keikalla. Tein elämäni ensimmäistä kertaa tämmöisen sinfoniaorkesterin kanssa yhteistyötä ja se oli äärimmäisen miellyttävä kokemus. Sanoinko mä jo teoksen nimen vai en sanonut? Stravinsky kirjoittanut 1900-luvun alkupuolella tämmöisen sotilaan tarina nimisen biisin ja en muista kuka oli tehnyt tekstin siihen, mutta mä toimin siinä kertojana ja sain tehdä tämmöisen kolmoisroolin, että mä olin sekä kertoja että sotilas että piru. Ja sitten oli muitakin hahmoja, mutta nämä oli nämä kolme päätyyppiä. Ja se, miten toi poikkesi vaikka teatteriin, oli se, mikä on musta täysin uskomatonta, että tuolla on siis sallittua pitää käsikirjoitus lavalla. Ja se on jopa niin kuin silleen...
1: Se kuuluu asiaan.
3: Se kuuluu asiaan, just näin. Että mä luen siitä paperista, ja totta kai niin kuin elehtii ja tekee ääniä ja hahmoja, mutta että toi tuntui huijaamiselta.
1: Miksi saa lukea tästä?
3: Niin, just näin. Mutta se oli niin kivaa ja mä haluan ehdottomasti tehdä lisää. Se on hieno teos. Meillä oli mahtava kapellimestari Petri Komulainen, jonka kanssa kaverustuttiin ja mieletön juttu.
1: Onko sulla jotain sellaista yksisarvisroolia, että tavallaan joku sellainen teatterirooli, mikä olisi joskus mahtavaa päästä tekemään?
3: No mä en jotenkin, mulla ei ole ikinä ollut mitään semmoista teatterijuttua, jota niin olisi pakko päästä tekemään. Ei ole.
1: Niin.
3: Vastaus
1: ei ole.
3: Ei ole yksisarvisia. Kyllä. En usko yksisarvisia.
1: Niin. Hei, mainitsit tuossa, että kuvauksia on tässä vielä käynnissä, niin voitko paljastaa, että mitäs olet tekemässä?
3: Vielä en voi paljastaa. Kuvaukset alkaa tuossa ensi kuussa. Mutta sitten on tulossa Rimakauhua ja rakkautta nytten loppuvuodesta Maikkarilla. Olihan se Maikkari.
1: Joo,
3: on varmasti.
1: Sovitaanko se? Televisiosta tulee.
3: Tulee se sarja ja sitä mä odotan tosi paljon. Mä oon nähnyt siitä 2 jaksoa ja musta se on ihan helvetin hyvä.
1: No mutta tässä lupaillaan aika kovia, mutta tämä on hyvä, tämä ei voi kertoa vielä vanha kunnon isoin juttuin tulossa.
3: No just näin.
1: Ei, Aku Sipola, kiitos, että pääsit tulemaan.
3: Kiitos tuhannesti.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat.

Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman

0: Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin, mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kansanedustajat kommentoivat tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP:n Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Ilta-Sanomat seuraa keskustelua suorana osoitteessa is.fi. Liettuan viranomaiset ovat peruneet Vilnaan annetun ilmahälytyksen. Kriisinhallintakeskuksen mukaan epäilty kohde ei aiheuttanut vaaraa, eikä toistaiseksi tiedetä, oliko kyse esimerkiksi lintuparvesta. Vilnan lentokenttä suljettiin tänään havainnon vuoksi, ja Naton ilmavalvontahävittäjiä lähetettiin tunnistustehtävään. S2-opetus pitäisi lopettaa, esittää ekonomisti Sanna Kurronen Evalle laatimassaan analyysissä. Kurrosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen tuki pitäisi järjestää muun opetuksen yhteydessä. Hän vähentäisi samalla tuntuvasti oppilaiden erillisopetusta ja luopuisi vieraskielisten oman äidinkielen opetuksesta. Kurrosen mukaan tavoitteena on, että suomea heikommin osaavat lapset siirtyvät mahdollisimman nopeasti yhteisiin opetusryhmiin.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
5: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautta.

0: tottuvaa pitoa säässä kuin säässä.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.
3: Oikein hyvää keskipäivää jengi ja tervetuloa Jussi Kuusysin lauantai-brunssiin. Ja kiitos myös tietenkin Laura Vähähyypälle ja Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Jos noi haastattelut on jäänyt sulta ohi ja kuulit vaan pätkän ja jäi kaivelemaan, niin ei tarvi hirveästi kaivella, kun ne sieltä löytyy Suplasta, ja Suplahan on nyt myös ruudussa. Mullakin on paljon asiaa, ei ole kyllä vieraita ohjelmassa, se ei kuulu Brunssin tyyliin kuin todella hämmentävissä tapauksissa, mutta sitäkin enemmän on tapahtunut, on julkaistu uutta musiikkia, on julkaistu minua sykähdyttäviä kirjoja, samoin myös elokuvia ja uutta musaa tosiaan, muun muassa Bullet for My Valentine, Triviumia ja Perfect Circle, kaikkea tätä, joten pidemmittä puheitta laitetaan lähetyskäyntiin Def Leppardin Photograph-kappaleella, jotta pääsemme alkamaan purkaa kaikkea tätä hienoa.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Kuten tuli sanotuksi, niin hyvin paljon on tullut kuunneltua musaa, luettua ja katsottua leffoja. Ja minun ikäpolvelleni niin ei tarvitse kyllä kenellekään esitellä Sylvester Stallonea yhtään enempää, mutta moni tietää, että kaverilta on ollut tulossa oma elämänkerta. Nyt varmasti kaikki tietävät, että se tuli jo. Itse katsoin noita, hänhän on nyt joka puolella kaikkia medioita, mutta suosittelen sua katsomaan The Interview-haastattelun, joka on toimittanut New York Times. Löytyy YouTubesta. Laita siihen Interview Stallone. Katoppa se, niin se veti kyllä maton alta, että ei kyllä Jumman kautta ole ollut helppoa tuolla kaverilla. Itse kun olen siinä 80-luvulla noita elokuvia katsonut, kyllä tietenkin pikkupoikakin tietää, että sä et ihan kaurapuurolla ja voi silmällä muutu sen näköiseksi. Minä Rambona olemme tottuneet hänet tuolla näkemään, mutta ei siinä vielä mitään. Hänen lapsuus on ollut niin perhanan kurjat olot ja kaikki tämä torjumisen määrä ja joka ikinen ovi, mitä hän koittaa avata, on ollut, et osaa puhua, oot ruma, ei lähe, ei tuu, tapahtuu. Ja toi torjumisen määrä, joka meille kaikille nyt siinä viimeistään Rocky-elokuvissa tulee aika lailla selväksi, niin totta kai sitten voitoksi muuttuu, mutta millä hinnalla, se selviää tuossa Steps-kirjassa, joka on nyt siis julki ja itse olen sen lukenut ja en nyt spoilaa siitä sen enempää, mutta kyllä, vaikka me kaikki olemme luulleet, että olemme tietäneet Sylvester Stallonen elämästä ihan tyylin kaiken, niin löytyy kyllä aikamoisen rajuja juttuja sieltä varsinkin alkupäästä ja koko elämästä. Ja on tuossa myös hyvin paljon asioita, mihin voi omaa elämää heijastaa. Teet sitten ihan mitä vaan ja myös tsemppaavalla tavalla, että ei tämä mikään itkukirja ole. Ja jotenkin eilen vielä, kun muistelin just kasarin juttujahan, nämä on tosi paljon, mitä tuossa käydään läpi. Ja tietenkin 70-luvun juttuja, jolloin Rocky ensimmäinen on tullut, niin mutta kasarina muistan, yksi mun suosikkibiisejä oli tältä soololaulajalta, joka sitten tietenkin lauloi myös Van Haleniltä, niin eilen postasi Sammy Hagar Van Halenistä, että olipas hieno nähdä Stallonea pitkästä aikaa, ja hänkin kehui tuota kirjaa, että tsekatkaa nyt Juman kautta toi Steps, että on niin paljon, mitä en tiennyt ystävästäni Sylvester Stallonista, ja tässä kappaleessa Winner Takes It All. Tämähän löytyy Over the Top-elokuvasta, terästäkin kovempi suomennettuna, jossa Stallone matkaa pitkin Amerikkaa rekalla ja pienaa fyrkkaa vääntämällä kättä. Ja, no, voittaja vie potin. Ja tässä videossa nyt toki Sammy Hagar taitaa vielä sen voiton, mutta se onkin hyvä touch tähän biisivideoon.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Metallica Sphere on ollut Sphere Residency Las Vegasissa on ollut mulla. Olisiko jo vuoden ajan näissä lauantai-brunssi-lähetyksissä aiheena? Ja nyt se residenssi on tosiaan käynnissä, niin kuin varmasti joka ikinen Metallica-fani tietää. Ja tyhmä sanoa yhtään mitään noista kännykkävideoista, joita sieltä on saanut seurata, mutta se nyt voidaan, jos halutaan torille mennä juhlistamaan, niin voidaan kertoa kerranpa siitä, että kun sä menet tähän 360-ympyrän muotoiseen, niin visuaalisesti kuin audiollisesti 360-muotoiseen jättimäiseen palloon Spheressa, missä Metallicalla on residenssi, niin totta kai merchandise mestoja on aivan tajuton määrä, ja sitten kun sä menet sitä keikkaa odottamaan, niin tässä kun valot ovat niin sanotusti päällä ennen keikkaa, niin siellä roikkuu heidän kiertueelta pitkin poikin maailmaa lahjoitettuja semmoisia lippuja, kyllä te tiedätte, Metallica-logolla, ja aika isolla se Suomen lippukin siellä heiluu siellä taivaalle, ja kyllä sitten, no, ei tämä nyt mikään hirveä spoileri ole, kun on katsonut noita pätkiä, että on toi kyllä hienon näköistä, niin arvaatte kyllä, että mitä siellä screeneillä pyörii. Esimerkiksi vaikka joku Ride the Lightning aikaisten juttujen kanssa. Et kyllä kaverit tietää, mitä tekevät. Nyt käydään katkolla jälkeen, kuunnellaan uutta Beer Tooth-yhtyettä.
1: Radio
2: Rock.
1: Mattoviikot rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana

0: lähti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Beartooth lose you to find me.

0: Lose You to Find You ja Bare Tooth. Mä oon täällä Sylvester Stallone päissäni jotenkin toi kirja Steps. Se kyllä jatkuvasti on päässä, kun sen juuri sain viimeisteltyä ja edelleen suosittelen sitä Sylvester Stallone-kirjaa. Ja mikä toinen asia pyörii päässä, tietenkin ennen katkoa kuultu Metallica. Olen puhunut, että kyllä se on nähtävä siellä Sphereissä ja ei mulla niitä lippuja ole. Joten saas nähdä, kuinka minun käy. Jos teillä on liput Metallican Las Vegas Sphere-keikalle, niin laittakaa vaikka WhatsAppiin viestit, milloin olette menossa, paljon maksoitte ja varsinkin jos olette sen jo nähneet, niin mielellään kuulen, että miltä näytti. Nyt kuunnellaan Sabaton Nothing More ja kappale Crossing the Rubicon.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

0: Queen, I Want It All. Katkon jälkeen Alanibaan uutta uunituoretta Hardcore Superstaria. Kappaleen nimi on Halo ja Hardcore Superstar ei petä.
1: Radio Rock.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus. Let's go! Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Go-auto, miten voin auttaa?
22: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
21: Ai tulevaisuudesta?
22: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
21: Meinaat merkkiä talvesta.
22: Mitä?
21: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
22: Talvi.
21: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
22: Mitä?
21: K-auto.fi.
22: Niin.
23: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
24: Ei kun morjesta pöytä.
25: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?

0: meidän Keijon kyllästynyssä ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
0: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
0: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
0: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
0: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
6: Nopet auki, let's go!

0: Tämä on uusi Hardcore Superstar ja Halo. Kaikki nämä vuosikymmenet ja energia, se siellä on ja hyvä meininki.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky you.
0: Hardcore Superstar ja Halo. Uutta tulevaa albumia.

luvaten. Ruotsissa on kyllä osattu tyylilaji, kun tyylilaji oli se sitten hard rock, tanssimusa tai poppimusa. Se on aina siellä osattu, mutta ei täällä Suomessakaan niin huonosti ole. Ei täällä tarvitse kadehtia ketään. Ja nyt kun noita tilastoja on tällä viikolla, tälläkin kanavalla tutkittu kovasti, niin HIM on noussut kotimaisista artisteista ykkössijalle kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. HIMin musiikki kerää Spotifyssa kuukausittain yli 5,18 miljoonaa kuulijaa, ja samalla se on sitten ainoa suomalainen yhtye, jolla on yli 5 miljoonaa kuulijaa. Kakkosena tulee, ei ketään yllätä, jos sulla on joskus ollut TV auki ja katsonut yhtään mitään yhdysvaltalaista urheilulajia, niin Daruden Sandstorm se siellä pamahtaa aina ja aina ja aina uudestaan. Ja mulla hyvin monesti on käynyt tilanne, että jenkeissä joku kysyy multa, että miksei Suomessa tule mitään tanssimusaa, kun kaikki nämä Swedish House Mafiat ja David Guetta tuolta naapurimaista, niin tullut vähän semmoinen, että hold my beer, ja soittanut sitten puhelimoista sekunnin sitä Sandstormia. Kyllä te tiedätte, me ei sitä nyt kuunnella. Sitä on kuunneltu, hänellä on 4,62 miljoonaa kuukausikuulijaa, ja sitten sieltä tulee elektronista tanssimusiikkia, ja yli miljoonan kuukausittaisen Spotify-kuulijan rajan ylittää 16 suomalaista artistia. Siellä on Rasmus, siellä on Apocalyptica, siellä on Nightwish ja Bonfunk MCs ja kaikki näistä yhtyeistä. Moni ei, kaikki luulee, että tämä on jotakin millennium nostalgiaa. Ei. Kaikki Nightwishia lukuun ottamatta grindaa aivan tajuttoman paljon. Rasmus on ollut, kuinkahan monta vuotta siitä heidän Euroviisukappaleestaankin on, niin käytännössä jatkuvasti kiertueella tällä hetkellä grindaa jenkeissä. Sama koskee kyllä kieltämättä myös Darudea, joka on jenkkirundilla. Ja Apocalyptica rundaa aivan tajuttomasti, ja jos ette tiennyt, niin rundaa myös Bonfunk MCs. Ainoa yhtye, joka näistä ei kierrä, on HIM. Ja tuleeko se joskus kiertämään? Kaikilla tuntuu olevan joku hunts, mutta ei sitä kukaan nyt oikeasti tiedä. Piste!

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Whitesnake, klassikko Don't Break My Heart Again. Nyt kello 13 uutiset ja sitten jatketaan uudella, hyvin tuoreella musiikilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt kun se pahin on

0: Pietarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta, tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
19: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kansanedustajat kommentoivat tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP:n Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset

0: uhkaavat imetyksen tuki ry-toimintaa. Yhdistyksen mukaan seurauksena voi olla, että noin 20 000 vanhempaa jää ilman vertaistukea imetyshaasteissa. Toiminnanjohtaja Heidi Kervinen korostaa, että vertaistuki täydentää terveydenhuoltoa etenkin silloin, kun julkisia palveluja on vähemmän saatavilla. Sote-järjestöjen rahoituksen on tarkoitus pienentyä ensi vuonna noin 190 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo pyytäneensä useita kertoja Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia asettamaan pakotteita venäläisille ja kiinalaisille yrityksille. Zelenskin mukaan yritykset kehittävät Venäjälle Starlinkin kanssa kilpailevaa Rasvet-satelliittiverkkoa. Hän varoittaa, että järjestelmä voisi parantaa Venäjän ilmaiskujen tarkkuutta. Asiasta kertoo Financial Times.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
3: Jussi Kuusosin lauantaina.

0: Amon Ronaldin Drop Dead Cynical. Katsaus teidän WhatsApp-viestien perusteella on erittäin paljon vedenjakajia, mitä tulee tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiin. Ja on ollut nasta kuunnella noita puheluja, missä on ollut siis hyvin 100-prosenttisesti biisiä vastaan. Ja sitten ollaan oltu myös hyvin rakastuneita tähän kappaleeseen. Nyt en muista neidin nimeä, joka soitti heti alkuviikosta, että tämä on kauneinta, mitä hän on koskaan kuullut, ja kaunis sanoma tässä kappaleessa. Itse kyllä edelleen vähän leuka loksahtaa, että mitä helvettiä tässä biisissä tapahtuu, mutta jäin sitten miettimään, että onko tämä vaan semmoinen asia, kuten että aika menee eteenpäin ja jotkut asiat vaan ei tipu. Ja sitten niihin jotenkin vähän niin kuin System of a Down on tullut ysärinä. Niin outoa sekameteliä, ja nyt kun sitä on tuossa semmoinen 30 vuotta luukuteltu, niin siihen vaan alkaa jotenkin tottumaan, niin tuleeko tässä Rautaa vai roskaa -kappaleessa käymään, niin sen aika näyttää. Falling in Reverse, Corey Taylorin ja Serge Tankianin kanssa kertakielon päälle vielä. Joseph tämä, siis viikon Rautaa vai roskaa -biisi.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Tämä on Lordi, Would You Love a Monster Mania, ennen siitä kyllä erittäin sekava viikon rautaa vai roskaa biisi Falling in Reverse, Corey Taylor, Shirt Stunkien ja kappaleen nimi ennen Lordia oli Joseph. Nyt Creator, Loyal to the Grave.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio
1: Rock. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.

0: olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
4: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
6: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
11: Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Jos joku tulee mulle lässyttää, että tää ei ole yksi maailman kauneimmista rakkausballaadeista, niin minä loukkaannun. Seuraavaksi tuoreempaa musiikkia ja vähän kipakkaampaa tempoa on Beast in Black ja heidän tuoreen julkaisu Fear of the Beast.
1: Radio Rock uutuus. 100% rock.

0: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
1: Radio
2: Rock. Sä brunssissa tulet kuulemaan uunituoretta, Bullet for my Valentinea, muun muassa Perfect Circle ja kaikkea tätä vielä tähän ohjelmaan. Tässä tutumpaa ja vanhempaa Gary Moore, Out in the Fields, yhdessä Phil Lynottin kanssa.

0: Radio Rock.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Ei kun morjasta pöytä!
22: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
23: Joo, minkälaisia?
22: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
23: En.

Sitten tunnelmasta toiseen. Tämä on Tom Morellon soloalbumilta Adjourn It kappale. Tässäkin fiittaa sitten Serge Tankian ja Tom Morellon poika Roman Morellon.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua. Eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
2: Jälleen siirretään musiikillinen anti Ruotsin maalle. Osaavimmat rockimimit Thunder Mother ja Bimbo Boost.

0: Wonder Mother e a Bimbo Boost. Rokka, nyt kello 14 uutiset ja sää ja sitten jatketaan.
1: Radio
2: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On. Ja osoite on.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Nokian ja IceEyen satelliittiviestintähanke on herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Nokian johtajan Mikko Hautalan mukaan Euroopassa on vahva tarve omalle teknologialle, jolla kriittiset yhteydet voidaan turvata ilman riippuvuutta yhdysvaltalaisista järjestelmistä, kuten Elon Muskin Starlinkista. Yhtiöt kehittävät valtiolliseen käyttöön tarkoitettua järjestelmää, jonka ensimmäiset satelliitit on määrä laukaista vuonna 2028. Hautala kertoi asiasta tänään Ylen Ykkösaamussa. Sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat Imetyksen tuki ry:n toimintaa. Yhdistyksen mukaan seurauksena voi olla, että noin 20 000 vanhempaa jää ilman vertaistukea imetyshaasteissa. Toiminnanjohtaja Heidi Kervinen korostaa, että vertaistuki täydentää terveydenhuoltoa etenkin silloin, kun julkisia palveluja on vähemmän saatavilla. Sote-järjestöjen rahoituksen on tarkoitus pienentyä ensi vuonna noin 190 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo pyytäneensä useita kertoja Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia asettamaan pakotteita venäläisille ja kiinalaisille yrityksille. Zelenskin mukaan yritykset kehittävät Venäjälle Starlinkin kanssa kilpailevaa RASVET-satelliittiverkkoa. Hän varoittaa, että järjestelmä voisi parantaa Venäjän ilmaiskujen tarkkuutta. Asiasta kertoo Financial Times.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
5: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chaios -hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
7: Jussi Kuusosin lauantai brunssi.
8: Radio
7: Rock.
9: Sitten toisiin tunnelmiin. Mä oon paljon puhunut Billy Morrisonista, joka on se vähemmän tunnettu Billy Idol-kitaristi Steve Stevensin ohella. Hän on tehnyt paljon soolomateriaalia ja hänen uusin albumi sisältää aivan tajuttoman laajan kavalkaadin tunnettuja hahmoja. Edellisellä levyllä oli se Crack Cocaine, jossa tietenkin lauloi Steve Stevens. Tällä levyllä vähintäänkin yhtä isoja starboja. Tämä on Marilyn Manson, joka tässä kappaleessa laulaa kappaleen nimien The Taylor.

0: Billy Morrison yhdessä Marilyn Mansonin kanssa. Tämä löytyy siis Billy Morrisonin soloalbumilta nimeltä Hollow, joka on yhtä täynnä superisoja nimiä kuin hänen edellinen teoksensa. Puhutaan osastoa. No, tässä oli Marilyn Manson. Sitten on mainittu Steve Stevenskin tällä levyllä vierailee, kuten myös Guns N' Rosesista tuttu Duff McKagan ja Dexter Holland. Aika laidasta laitaan menee musa. Esimerkiksi tun varmaan ehkä ensi viikolla soittaa ton kappaleen Leave No Trace, missä on Duff McKagan, on aivan erinomaista country-rockia, mutta tänään oli jotenkin semmoinen fiilis, että ei countrya, laitetaan toi Mansoni tosta. Countrya saa meille edustaa sitten Wasp ja Blind in Texas.
1: 100% rock.
2: Myös

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Nyt on aika ottaa esille tämä uusi luoti, josta olen lupaillut teille koko ohjelman ajan, eli uutta Bullet for my Valentinea. Tämän kappale nimi on Social Apocalypse. Minä diggaan. Antakaa te oman mielipiteen. Jos huvittaa, niin laittakaa vaikka WhatsAppiin tai mun someeni. Mielellään kuulemme.

0: tällainen kaunis balladi Bullet for My Valentineilta, Social Acapulips, joka on uusinta tuoreinta Bullet for My Valentineia. Katkon jälkeen vähän tutumpaa musiikkia, nimittäin Paramore ja Misery Business.
1: Radio
2: Rock.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oh yes!
6: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.

0: ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteemasta.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Line Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: yhtyeen kitaristi Teemu Mäntysaari just tekstasi postauksen Los Angelesista ja terveisiä, ja ei siinä ollut mitään muuta kuin hänen kaverilla The Riff Helsinki T-paita päällä, ja hyvä fiilis hän siitä tuli. No niin, mä lupasin soittaa uutta Bullet for My Valentine, ja sitä tuli äsken. Mä lupasin myöskin soittaa Perfect Circle-yhtyeen uutta tuotantoa. Tästä bändistä mä oon kyllä todella iloinen, että olin ja olen saanut mahdollisuuden nähdä bändin livenä. Siitä on varmasti 20 vuotta. Kun näin Berliinissä yhtyön ja keikka oli yhdellä sanalla taivaallinen.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: should concern.
1: A Perfect Circle, The Who It May Concern, heidän uusin singlensä. Mä aloitin tämän ohjelman puhumalla The Steps nimisestä kirjasta, joka on tietenkin Sylvester Stallonen oma elämänkerta. Ja jotenkin toi kirja, nyt kun se viime yönä tuli luetuksi, on päässäni niin jatkuvasti, että vois jokaisen lauseen lainata tähän ohjelmaan, koska se on täynnä one-linereita. Tiedätte varmasti, mitä nämä kirjan päähenkilölle käy, mutta mitä kaikkea se on vaatinut, niin edelleen vahvat suositukset. Steps, Sylvester Stallone, ulkona tällä viikolla.

0: Radio Rock. Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista.

0: Omakelän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
15: Liikku.fi.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Mä olen Jussi 69 ja sä kuuntelet lauantai-brunssia. Tämä kappale on Linkin Park, Somewhere I Belong.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tämä oli Spirit Box Morning ja sen myötä minun lähetysaikani loppuu. Mun nimi on Jussi 69, tämä oli lauantain brunssi. Kiitos oikein paljon seurastanne. Viettäkää oikeinlaista viikonloppu, käykää ulkona, lukekaa Sylvester Stallonen kirja, suosikaa live musiikkia ja kuunnelkaa musaa, ottakaa relaa. Oikein hyvää viikonloppua. Moido!
1: Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Ra ra ra ra rapsakka, kek kek kek kek chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
18: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
19: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan

0: sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blusted Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Jehovan todistajat ovat lieventäneet yli 80 vuotta voimassa ollutta verensiirtokieltoaan. Uuden linjauksen mukaan veren pääkomponentteja voidaan käyttää lääketieteellisessä hoidossa. Aiemmin sairaaloissa on jouduttu ottamaan Jehovan todistajien lapsia tilapäisesti huostaan elintärkeiden verensiirtojen toteuttamiseksi. HUSin uuden lastensairaalan ylilääkäri Antti Kyrönlahti arvioi uuden linjauksen poistavan tällaiset erimielisyydet. Jehovan todistajien mukaan kyse ei ole aiemman opetuksen kumoamisesta, vaan Raamatun tulkinnan tarkennuksesta. Nokian ja AiSAin satelliittiviestintähanke on herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Nokian johtajan Mikko Hautalan mukaan Euroopassa on vahva tarve omalle teknologialle, jolla kriittiset yhteydet voidaan turvata ilman riippuvuutta yhdysvaltalaisista järjestelmistä, kuten Elon Muskin Starlinkista. Yhtiöt kehittävät valtiolliseen käyttöön tarkoitettua järjestelmää, jonka ensimmäiset satelliitit on määrä laukaista vuonna 2028. Hautala kertoi asiasta tänään Ylen Ykkösaamussa. Fly Dubain keskiviikkoisella lennolla Tel Aviviin epäillään tapahtuneen terrori-iskun yritys. Reutersin ja Sky Newsin mukaan perämies iski kapteenia ohjaamon hätäkirveellä ja yritti ottaa lentokoneen hallintaansa. Lennon henkilökunta ja matkustajat onnistuivat taltuttamaan epäilyn ja varamiehistä teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Arabiemiraattien viranomaiset jatkavat tapauksen tutkintaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Kekschoklaata. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklaata.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Tervetuloa stand-up-klubille.
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9-0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Tiilikainen komissa.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka...

0: kissalle sopiva.
1: Rosbot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

So close to you. I have a feeling you don't have the words.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö niin, mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissalle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpon mukaan eläkejärjestelmästä voidaan säästää yhteensä 2 miljardia euroa ilman maksussa olevien eläkkeiden leikkaamista. Orpo arvioi, että tavoite voisi ylittyä jo sillä, jos työuria saataisiin pidennettyä keskimäärin 1,5 vuodella. Hän ei ottanut suoraan kantaa eläkeiän nostamiseen, vaan antaisi keinot ensin työmarkkinaosapuolten ratkaistaviksi. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto arvioi aiemmin Helsingin Sanomille, että säästöt eläkkeistä ovat lähes mahdottomia ilman indeksileikkauksia. Jehovan todistajat ovat lieventäneet yli 80 vuotta voimassa ollutta verensiirtokieltoaan. Uuden linjauksen mukaan veren pääkomponentteja voidaan käyttää lääketieteellisessä hoidossa. Aiemmin sairaaloissa on jouduttu ottamaan Jehovan todistajien lapsia tilapäisesti huostaan elintärkeiden verensiirtojen toteuttamiseksi. HUSin uuden lastensairaalan ylilääkäri Antti Kyrönlahti arvioi uuden linjauksen poistavan tällaiset erimielisyydet. Jehovan todistajien mukaan kyse ei ole aiemman opetuksen kumoamisesta, vaan Raamatun tulkinnan tarkennuksesta. Hiihtäjä Iivo Niskasella todettiin toukokuussa varhaisen vaiheen melanooma, eli ihosyöpä. Syöpä löytyy jalkaterästä poistetusta luomesta ja hoidettiin leikkauksella. Niskasen mukaan tilanne on nyt hallinnassa ja hän pystyy jatkamaan normaalia elämää ja harjoittelua. Leikkausten vuoksi hän joutui kuitenkin muuttamaan kesän harjoitteluaan eikä osallistunut maajoukkueen leireille.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
9: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääse.
14: Otetaan Oomilta sopparit.
16: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
15: Oh yes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat,

0: ja vetokoukkuun, mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

Normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa! Let's go!
0: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
18: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: K-auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

love your touch, cold as ice.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on...
8: Vaasansähkö.fi.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin. Let's go!
11: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Rapsakka, keksichoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keksichoklad.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
20: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
21: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
22: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
21: Dronbits.
23: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
26: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
27: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Rock Party. 80-luvun kovimmat biisit ja legendaarisimmat bändit. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Kellorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
22: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore Voice. Vain apteekeista.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
20: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio.
1: Radio Rockin Rock Party.
2: 100%

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen ylpeyden aiheeseen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: No niin, isä.
19: Joo.
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
20: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
21: Pas

0: vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupala pussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin.

0: Käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
21: Oomi!
22: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle

0: Merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Jätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme! Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku! Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade!
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com. Let's
11: go! Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä on

0: oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupala pussit plussa kortti.

0: hetkellä euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Rock. Rock party. Kasaria ei jätetä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If

0: 996 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Mainonta maksaa rahaa.
24: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
23: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
24: jos annat sen valeuutisille.
23: Raha ei edelleenkään välitä.
24: Mutta kuka sitten välittää?
23: Suomen talous ja media.
24: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
23: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
24: Radio välittää.
25: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt

Rock Party vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priima.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
20: Ovet auki, let's go!
0: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
10: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Moro, mitä äijä?
15: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
14: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
15: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
14: Käytettäväksi ne on tehty.
15: Mut kuka hoitaa tiskit?
14: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Entertainment ylpeänä esittää.
18: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100%

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
16: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
18: Jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Rock Party. Kasaria ei jätetä.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9-0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
0: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruu.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
14: Dronspot paikallisvalelu liuos kissalle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon

0: alaikäisille tai alle puoli kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Kun mahdoton,

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
8: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priima.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
18: Sopet auki, let's go!

Maalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ei, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Let's go!
0: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.
1: No more Mr. Nice Guy.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös...
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
14: Siis Oulussakin...
13: On, on! Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi... tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Rock Party. Kasaria ei jätetä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
1: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi!

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100%

0: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2–6. Radio Rock.
1: Is that your ring Susie's wearing?
2: Uh-huh.
1: And it must be great riding with her.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rock.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
2: Okei, no se on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Lion Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

Radio Rock. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.